0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან

0: ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: Elvar Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarket.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ხო
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარე

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიცა.

0: თავი რა რეკლამა
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Yeah, you should take it off.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავლიე, სხვასაც ვაცარი, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა არ მოვიღე, რითმი დავთვალე,

ძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვატარე

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500 0525 99.
2: გამარჯობა.

0: მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 455 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მოძრაობისას პრიორიტეტების უგულებელყოფა გულისხმობს მომენტს, როდესაც გზის დათმობის ვალდებულებას მძღოლი უგულებელყოფს. ამ დროს შესაძლოა არასასურველი შემთხვევის მოწმენი გახდეთ. აგრძელულია კუთში დევნა, ანუ წინა ავტომობილთან ძალიან ახლოს ანამგზავრობა. ასეთ დროს რისკია მას შეეჯახოთ. ამიტომ დაიცავით დისტანცია. არ შეიძლება არასწორი გადასწრების მანევრი. იცოდეთ, რომელი მხრიდან უნდა გაუსროთ ავტომობილებს. ეს კი მარცხენა ფლანგია. ნუ გაასწრებთ ავტომობილებს მარჯვენა

0: მხრიდან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Under the blue sky.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე

0: 20% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: თანამედროვე ამინდის პროგნოზის შესახებ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით გვეკუთვნის. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გველოდება, აღმოსავლეთ საქართველოში და დედაქალაქ თბილისში, უბრალოდ დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. რაც შეეხება ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი, ფოთში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 16, ბათუმსა და სოხუმში 17 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში 18 გრადუსამდე გაჩდება. 15 გრადუსია ცხინვალშიც მოსალოდნელი, 18 ბორჯომში, 19 ახალციხეში, გორი 20 გრადუსამდე გაჩდება. თელავში 22, ხოლო რუსთავში 24 გრადუსი გველის. დედაქალაქში კი პლუს 23 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
3: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი

0: 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში. დღეს კიდევ ერთ პროცედურაზე გი

0: ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ, რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს, ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25+ ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს სტრუქტურულ ბოჭკოებს. პროცედურის კურსი ჩვეულებრივ მოიცავს 3-6 სეანს ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.
2: სიჩქარის ლიმიტი არსებობს. ავტორადიოს მოსმენის არა.
3: ავტორადიო.
2: დაგვიმგზავრე.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრია, 1 ევროს ფასი 3.13 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისურ გირვანქა სტერლინგს დღეს 3.62 თეთრი შეიძენთ, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი

0: ლიეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოთმეტი მაისისთვის ამ დღეისთვის უკვე გადავამოწმეთ ფასები საწვავის სხვადასხვა бенზინ გასამართსადგურებზე და მოდით ამ ეტაპზე უკვე კარგად შესწავლილი ლუკოილი გავფედა რომ პეტროლი განვიხილოთ როგორ წარდგება მომხმარებლის წინაშე. ლუკოილის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ჟის პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი ჟის, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ჟის, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომ პეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ჟის, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს დღევანდელი ფასები გახლავთ. და შეიძლება ვისოლის სოკერისა და პორტალის ბენზინ გასამართსადგურებს მომდევნო საათის დასაწყისკენ განვიხილოთ აუცილებლად.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სროლდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად, რომელსაც ბატონი მიხეილ ცაგარელი წარმოგვედგას. დღეს 15 მაისია. ვინაიდან ახალ მთვარეობა ახლოვდება, მოვლენები შესაძლოა მოულოდნელად განვითარდეს. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ ახალ მთვარეობის წინ კარგია არომათერაპია, მომდინება და ბუნებასთან კონტაქტი. დღეს შვიდად უნდა დაასრულოთ ადრე დაწყებული საქმეები, თუმცა ახალ წამოწყებებს მოერიდეთ. მაღალია მოტყუების ალბათობა, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია ყურადღებით გადაამოწმეთ. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს და სულსწრაფობას. პოზიტიური პერიოდია ხელსაქმისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის და პირადი ნივთების. ეს არის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, პარფიუმერი თუ კოსმეტიკა მის შესაძენად. დღე ხელსაყრელია ვაჭრობისთვის, მშენებლობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. მცენარეების მოვლა, დარგვა, გადარგვა და მორწყვა დღეს კარგ შედეგს გამოიღებს. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, მოიმატებს ემოციური ფონი და უნდობლობა გარკვეული საკითხების მიმართ. ჯანმრთელობის კუთხის სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა და სორი ნაწლავი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. სამაგიეროდ ეფექტურია სასქესო სისტემის მკურნალობა, სახისკანისა და თმის კვება. კვების რაციონში უპირატესობა მიანიჭეთ რძის ნაწარმს, ბოსტნეულსა და ხილს. გაოფრთხილდით ყელს, მოერიდეთ ორპირქარს, ისრის მკვეთრ მოძრაობებს და ციებ გაზიან სასმელებს. არ არის სასურველი ყურების გახვეტა, ხელების ან პაპილომების მოშორება და მხალების უბრალოდ და გლანდების ოპერაციის გაკეთებაო. ფრისფერებიდან და მინერალებიდან დადებითი კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, გიშერი და მარჯანი. დასაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ ყავისფერ, ბეჟ, ტერაკოტისფერ, ლიმონისფერ და მწვანე ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმს და მიმზიდველობას. ყველაზე კარგია ეს დღე ქალწულის, მორიალის, თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდია ბერძისა და ტყუპებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით ავსეთ ხე ყველას მინდა გქონდეთ ახალი საათიც წინგულოდება თუნდაც იმისათვის რომ ჩვენი სასიამოვნო მუსიკალური პლეილისტის წყალობით ერთგვარად ბედნიერად ვიგრძნოთ თავი. იმედი მაქვს რომ საამისოთ სხვა მნიშვნელოვანი დეტალებიც მიიღებს გარკვეულწილად განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს თქვენს ბედნიერებაში წვლილს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განაპირობებს თქვენს ძალიან კარგ განწყობას. ავტორადიოც ყოველთვის თქვენს განკარგულებაშია 24 საათის მანძილზე მით უმეტეს. ასე რომ გელოდებით კიდევ ერთ ახალ ენერგიულ საათში.
0: Авторадиос Дила.
1: Дришлагер спонсория GMP сертифицированные медикаменты да биологиурад активური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: Шлагер спонсория PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას, ამჯერად ათსა და ზუსტად 6:00-ზე. მშვიდობიანი დილამი და გისურვოთ ყველას იმისათვის, რომ გქონდეთ უბრალოდ სურვილი ავტორადიოსთან მეგობრობის, ურთიერთობის, მასთან ერთად მგზავრობის და რა თქმა უნდა, მეც ამ მხრივ ძალიან ბედნიერი დავრჩები. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. განსაკუთრებული და ყველაზე, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი თემაა წონა. და სწორედ ამ თემაზე გვაქვს საინტერესო მიმოხილვა. გაერთიანებულ სამეფოში სპეციალისტები 4-დღიანი სამუშაო კვირის დანერგვის ინიციატივით გამოვიდნენ. და მიზეზი რა არის? ახალი კვლევა, რომლის მიხედვითაც ხანგრძლივი სამუშაო საათები სიმსუქნის ზრდასთან არის დაკავშირებული. ინფორმაცია სამი შესახებ გარდიანი ავრცელებს. კვლევა წარადგინეს მეცნიერებმა, ეს არის 1990-2022 წლებში 33 ქვეყნის მონაცემები შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანები მეტ საათს მუშაობენ, სიმსუქნის მაჩვენებელიც უფრო მაღალია. კვლევის ავტორების თქმით, ხანგრძლივი სამუშაო დღე ზრდის სტრესს, ამცირებს ფიზიკური აქტივობისთვის დარჩენილ დროს და გავლენას ახდენს კორტიზოლის, სტრესის ჰორმონის დონეზეც, რაც ცხიმის დაგროვებას უწყობს ხელს. კვლევის მიხედვით, სამუშაო საათების ყოველ 1%-იან შემცირებას საშუალოდ სიმსუქნის 0.16%-იანი კლებაც შეიძლება მოხდეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 4-დღიანი სამუშაო კვირა ადამიანებს მეტ დროს დაუტოვებს ვარჯიშისთვის, ჯანსაღი კვებისთვის და დასვენებისთვის. სტატიაში აღნიშნულია ასევე, რომ უფრო მოკლე სამუშაო კვირა უკვე დანერგილია ან ტესტირების რეჟიმში მოქმედებს ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ბრიტანეთშიც ასობით კომპანია მსგავს მოდელზე გადავიდა. თუმცა ბრიტანეთის მთავრობა ამ ეტაპზე სავალდებულო 4-დღიანი სამუშაო კვირის შემოღებას არ გეგმავს. აი ესეთი ერთგვარი პრობლემა დგას წონის კორექციასთან დაკავშირებით და მის პარალელურად სამუშაო რეჟიმთან ერთად. ნახოთ, რამდენად საინტერესო აღმოჩნდება ამ ყველაფრის დარეგულირება უკვე თითოეული ადამიანისთვის, რომელსაც სწორედ ეს პრობლემა აწუხებთ. იქამდე კი მოდით განვახსოვოთ მოძრაობას სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, წინ შემოგხვდება ავტორჩევები და შემდეგ უკვე გადაცემა ადრენალინი, რომელსაც ჩვენ ერთად გავეცნობით საინტერესო და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ერთად მნიშვნელოვან რჩევებთან ერთად. დაგველოდეთ.
1: Так окей, дре. Авторадиос Дилас Тамертан.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟურნალს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად

0: უბრალოდ შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
1: დეტერჟია ადრენალინი. თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
0: როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ახლავე მოგახსენებთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 10 გრადუსი სითბო. ფოთში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 16, სოხუმსა და ბათუმში 17, ქუთაისში 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა მოსალოდნელი. არის მაქსიმალური ტემპერატურა ცხინვალში 15 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 18, ახალციხეში 19, გორში 20, თელავში 22, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე წვიმის ფონზე პლუს 23 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 10 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

10:24 შესრულდა საქართველოში. ამჯერად მინდა გითხრათ იმის შესახებ, რომ ახალი გლობალური კვლევა აჩვენებს, თუ რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად მგზავრებს აეროპორტებში. თუ კი ხშირად დაფრინავთ და გიწევთ აეროპორტში, ყოფნა აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ უბრალოდ ადამიანები ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ. აეროპორტი იშვიათად არის მოგზაურობის სასიამოვნო ნაწილი. ჩნდება მრავალი უცნაური ჩვევა, რომლებიც, როგორც ჩანს, მხოლოდ მისთვის არის დამახასიათებელი. ონლაინ ტურისტულმა ოპერატორმა ოპოდომ გამოიკითხა 9000 რესპონდენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და აი რა აჩვენა კვლევამ. გაირკვა, რომ 59% თავს ბევრად უფრო დაცულად გრძნობს ადრე მისვლისას, მაშინაც კი თუ ეს ხანგრძლივ ლოდინს ნიშნავს. 36%-მა თქვა, რომ ისინი, როგორც წესი, ავიაკომპანიის მიერ რეკომენდებულ დროს მიდიან, ჩვეულებრივ გამგზავრებამდე 2-3 საათით ადრე. 4% უპირატესობას ანიჭებს რისკზე წასვლას და აფრენამდე ცოტა ხნით ადრე მისვლას, რათა თავიდან აეცილონ დროის კარგვა ხშირად ძვირადღირებულ და უინტერესო აეროპორტებში. რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად მოგზაურებს? ოპოდომ ასევე გამოიკვლია, თუ რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად ადამიანებს აეროპორტებში და სია გრძელი და მრავალფეროვანი გამოვიდა. ყველაზე გამაღიზიანებელი მგზავრები არიან ისინი, რომლებიც ურიგოდ მიძვრებიან უსაფრთხოების კონტროლზე ან ჩასხდომის დროს. მსოფლიო მასშტაბით გამოკითხულთა 54%-მა ეს მთავარ პრეტენზიად დაასახელა. მეორე ადგილზეა მათ მიმართ პრეტენზია, ვინც ლოდინის დროს სარიალ ადგილებს იკავებს და საკუთარ ნივთებს ტოვებს. გამოკითხულთა 45%-მა შემაწუხებლად მიიჩნია. დიდ ბრიტანეთში 52% მიიჩნევს მას შემაწუხებლად, პორტუგალიაში 50%, მაგრამ იტალიაში საინტერესოა მხოლოდ 25%. სიაში შემდეგი არიან ადამიანები, რომლებიც ნაგავსტოვებენ ჩასხდომის კართან ან მგზავრების ადგილზე. ფრანგები განსაკუთრებით აღშფოთებულები არიან ამით, 59%-მა თქვა, რომ ამას ვერ იტანს. გერმანელების 47%, ესპანელების 46%, ხოლო გლობალური საშუალო მაჩვენებელი 42%-ია. ბრიტანელებს ასევე ნაკლებად აღიზიანებთ ტელეფონზე ან სპიკერფონზე ხმამაღალი საუბრები. გლობალურ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით 37% ამას შემაწუხებლად მიიჩნევს, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით კი 40%. რაც შეეხება მათ, ვინც ბარგის მისაღებთან ძალიან ახლოს დგას, ასეთების გამო ბრიტანელებისა და გერმანელების 25% განსაკუთრებით გაღიზიანებული იყო, ხოლო გლობალურად 19%-მა გამოთქვა ჩიბილი. და ბოლოს, ყველაზე ნაკლებად აღიზიანებთ გორგოლაჭებიანი ჩემოდანი, რომელიც ჭრაჭუნობს. არ ვიცი, ამ ჩვევებს რამდენად გადაეჩვევიან მოგზაურები იმისათვის, რომ სხვის ნერვებს გაუფრთხილდნენ. იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად დავაბალანსებთ ურთიერთობას.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრია. 1 ევროს ფასია 3.13 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი დღეს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: Peralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. Peralizing-ი 511-23-55-55.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და მოყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი

0: ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალის

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: როგორც ნაკვირდით, მაგრძელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე და ამ ეტაპზე შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების განხილვა გვეწევს. ვისოლის ოკარი და პორტალი. ვისოლის ფასები დღეისათვის ასეთია: სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. სოკარის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. პორტალში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ: სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ასტროლოგიური პროგნოზი გოლოდება განსახილულად და მოდით დავიწყოთ ბატონი მიხელ ცაგარელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია. ვინაიდან ახალმთვარეობა ახლოვდება, მოვლენები შესაძლო მოულოდნელად განვითარდეს. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ ახალმთვარეობის წინ კარგია არომათერაპია, მოდუნება და ბუნებასთან კონტაქტი. დღის რეკომენდაცია: დღეს მშვიდად უნდა დაასრულოთ ადრე დაწყებული საქმეები, თუმცა ახალ წამოწყებებს მოერიდეთ. მაღალია მოტყუების ალბათობა, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია ყურადღებით გადაამოწმეთ. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს და სულსწრაფობას. პოზიტიური პერიოდი ახლა საქმესთვის უძრავი ქონების ყიდვაგაყიდვისთვის და პირადი ნივთების შესაძენად. დღე ხელსაყრელია ვაჭრობისთვის, მშენებლობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. ასევე მცენარეების მოვლა, დარგვა, გადარგვა და მოწყვა დღეს კარგ შედეგს გამოიღებს. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, მოიმატებს ემოციური ფონი და უნდობლობა გარკვეული საკითხების მიმართ. ჯანმრთელობის კუთხით ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება ყელი და ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და სორი ნაწლავი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. სამაგიეროდ ეფექტურია სასქესო სისტემის მკურნალობა, სახის კანისა და თმის კვება. ასევე უნდა მოიწესრიგოთ თქვენი კვების რაციონი, სადაც უპირატესობა უნდა მიანიჭოთ რძის ნაწარმს, ხილს, ბოსტნეულს. გაუფრთხილდით ყელს, მოერიდეთ ორპირ ქარს, კისრის მკვეთრ მოძრაობებს და ცივ გაზიან სასმელებს. არ არის სასურველი ყურების გახრეტა, ხელების ან პაპილომების მოშორება და გლანდების ოპერაციის გაკეთება. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან დადებითი კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, გიშერი და მარჯანი. დასაცმელში კი პრიორიტეტი მიანიჭოთ ყავისფერ ბეჟს, ტერაკოტისფერ, ლიმონისფერ და მწვანე ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიმზიდველობას. რაც შეეხება დღეს ზოდიაქოს ნიშნებს, ვისთვის და არის კარგი დღევანდელი დღე. ყველაზე კარგია ქალწულის, მურიელის, თხის რკისა და თევზების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული პერიოდი აქვთ ვერძებსა და ტყუპებს. მათ მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა თუ დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერება მინდა მოგანიჭოთ თითოეულმა გადადგმულმა ნაბიჯმა, იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერს თავადაც გააკონტროლებთ და სამყაროს თქვენს მიმართ დღეს ძალიან კეთილგანწყობილი იქნება. რა თქმა უნდა, ავტორადიოც, რომელიც ყველასთვის არის ხელგაშლილი, ასე რომ ეს თუმრად თქვენთვის ყველაზე თბილ მასპინძელს FM სივრცეში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 58 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 საათი და 6 წუთია უკვე საქართველოში. დილამშვიდობის ამინდა ვუთხრა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და თქვენ ავტორადიოს უსმენთ და მუსიკალურ წამყვან თაკოს, რომელიც დღის 4-ის ნახევრამდე თქვენს ერთგულ მეგზურად რჩება. პოლონეთის ყოფილი სამეფო დედაქალაქი კრაკოვი ევროპელი მოგზაურების კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს მას შემდეგ, რაც ჟურნალმა Global Traveler-მა ის ევროპის საუკეთესო დასასვენებელ ადგილად დაასახელა. ეს პოლონური ქალაქი ვიზიტორებს იზიდავს ხელმისაწვდომი ფრენებით, საცხოვრებლითა და კვების ობიექტებით, შთამბეჭდავი საფეხმავლობილი კერებით, არქიტექტურული ძეგლებითა და რენესანსით. 2026 წელს სამხრეთ პოლონურმა ქალაქმა სევილია, პორტო, სტამბოლი და ლისაბონი დაამარცხა. გამარჯვებული Global Traveler-ის მკითხველების ხმის მიცემით გამოვლინდნენ. გამარჯვებულებს ის ადამიანები განსაზღვრავენ, რომლებიც რეგულარულად მოგზაურობენ და ცდილობენ იდეალური ბალანსის პოვნას, იტყობინება ერთ-ერთი ჟურნალი. აღიარება ემთხვევა კრაკოვისადმი ინტერესის სტაბილურ ზრდასაც, რომელმაც 2025 წელს თითქმის 700,000 საერთაშორისო ვიზიტორი მიიღო. საუკეთესო დასვენებას გისურვებთ მითუმეტეს, რომ სეზონი უკვე გვიახლოვდება, განსაკუთრებით ისეთი, როდესაც ადამიანების უმეტესობას უბრალოდ აღარძალუც თავისი საქმიანობის გაგრძელება და შესაბამისად ენერგიების აღდგენა სხვადასხვა ქალაქებს უკავშირებს იქ საუკეთესო დასვენების ფონზე. ასე რომ მე გისურვებთ, რომ თქვენთვის ყველაზე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წერტილი იპოვოთ მსოფლიო მასშტაბით, რაც კიდევ უფრო მეტად გაზრდის თქვენს უნარებს და შესაძლებლობებს იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე თქვენს საქმიანობას არაჩვეულო არამედ კიდევ უფრო განსაკუთრებულ და განახლებულ ძალებთან ერთად შეუდგეთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად შემოგიერთდებით ავტორჩევით, გადაცემით ადრენალინი, სადაც ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევებია თავმოყრილი და საათის 20 წუთზე ამის პროგრესით.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
10: ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: კიდევ ერთხელ 15 მაისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე მინდა გაგაცნოთ. დასავლეთ საქართველოში წვიმასელოდებიან სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ფოთში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 16, სოხუმსა და ბათუმში 17, ხოლო ქუთაისში 18 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება და მის ფონზე. ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 15, ახალციხეში 19, გორში 20 გრადუსი ველოდებით, თელავში 22 გრადუსი ამოსავლოდნელი, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მხოლოდ ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები პლუს 23 გრადუსთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი.

0: ცხელი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Miranda Priestley's office? No, she's not available. Yes, I will tell her you called. Yet again.
2: საუბრობთ 2006 წლის კომედიურ დრამაზე, სადაც მერილ სტრიპმა შესრულებული მთავარი როლისთვის მიიღო ოქროს გლობუსი. საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის მიუზიკლსა და კომედიაში. ამავე წელს გამოვიდა დამოუკიდებელი საუნდტრეკების კრებული ალბომის სახით. ფილმის მთავარი საუნდტრეკი ეკუთვნის თეოდორ შაპიროს, თუმცა კრებულში ასევე შესულია მადონას, იუთუს, ჯემი როქვაისა და ალანის მორისეტის ნამუშევრები. სამწუხაროდ თეოდორს ამ კომპოზიციისთვის ჯილდო არ მიუღია, მაგრამ 2016 წელს ოქროს გლობუსი მოიპოვა ფილმისთვის სახელწოდებით Spy. საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. მსოფლიო მასშტაბით ფილმმა 326 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო 41 მილიონი დოლარის საპირწონედ. 2006 წელს კი ფილმი 12 საუკეთესო ნამუშევარში მოხვდა.
3: You have no style or sense of fashion.
1: Well, I think that depends on what you're
3: No.

0: ხეობა შემადგენლობაში და რაც მთავარია მთავარ როლზე არ დაითანხმეს. მერილ სტრიპმა კრიტიკოსთა აღფრთოვანება დაიმსახურა, რითაც მოიპოვა გამარჯვება ოქროს გლობუსსა და ოსკარზე ნომინაციებში საუკეთესო მსახიობი ქალი და როლისთვის მიიღო კინომსახიობთა გილდიის პრემია. ფილმის შემქმნელები ვარაუდობდნენ და შიშობდნენ, რომ შესაძლო იყო ნამუშევარი არ მოწონებოდა ვოგის მთავარ რედაქტორს, ანა ვინტურის, რომელიც საყოველთაოდ მიჩნეული იყო, რომ ინსპირაცია იყო პრისცილას პერსონაჟის, რასაც სწორედ სტრიპი განასახიერებს, თუმცა შიშები არ გამართლდა და ანამ ნამუშევარი მოიწონა.
1: Paris is the most important week of my entire year. I need the best possible team with me. That no longer includes Emily.
0: ფილმის გამოსვლის შემდეგ 10 წლის იუბილეზე პროდიუსერმა ვერიეც განუცხადა, რომ ეს იყო მათთვის ყველაზე დიდი პროექტი. გადაღების პროცესში არც თუ ისე დიდი ფინანსების გამო მათ ბეწვის ხიდზე გაიარეს და ეშინოდათ ვერ შეექვნათ ფილმისთვის ისეთი ვიზუალი

0: რადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ყურადღების დაპყრობა და სწორედ ამ დროის მონაცემები მინდა წარმოგიდგინოთ. 1 ამერიკული დოლარი 2.68 თეთრიღის 1 ევრო 3.13 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრიღის, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%

0: კრედიტით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მხოლოდ ტრე წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილი G-სთან ერთად. მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი TBC ბარათით ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებზე უნდა გაგესაუბროთ. ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურები მოვინახულოთ, ნახოთ რა ხდება შაბი ოქროს ღირებულების მიხედვით. დავიწყოთ ლუკოილის ქსელში, სადაც სუპერის ფასი 4.13 თეთრია. პრემიუმი 3.68 თეთრი, რეზერვ რეგულარი 3.53 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი. გალფის ბენზინ

0: გასამართი ადგურზე სუპერ 499 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმი 3 და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 და 63 თეთრი ხოლო. ევრო დიზელი 4 და 27 თეთრი. რა შეეხება რომ პეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, ასეთია: სუპერი 4 და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 49, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 27 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ასტროლოგიური პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და დღეს ვასრულებთ ამ თემაზე საუბარს. მიხეილ ცაგარელი წარმოგვიდგას თითოეულ დღეს და ამ ეტაპზე 15 მაისზე უნდა ვისაუბროთ. ვინაიდან ახალ მთვარეობა ახლოვდება, მოვლენები შესაძლოა მოულოდნელად განვითარდეს. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ ახალ მთვარეობის წინ კარგია არომათერაპია, მოდუნება და ბუნებასთან კონტაქტი. დღეს მშვიდად უნდა დაასრულოთ ადრედაწყებული საქმეები, თუმცა ახალ წამოწყებებს მოერიდეთ. მაღალია მოტყუების ალბათობა, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია ყურადღებით გადაამოწმეთ. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს და სულსწრაფობას. პოზიტიური პერიოდია ხელ საქმისთვის უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის და პირადი ნივთების, ეს არის ასაცმელი, ფეხსაცმელი, პარფიუმერია თუ კოსმეტიკა შესაძენად. დღე ხელსაყრელია ვაჭრობისთვის, მშენებლობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. მცენარეების მოვლა, დარგვა, გადარგვა და მორწყვა დღეს კარგ შედეგს გამოიღებს. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, მოიმატებს ემოციური ფონი და უნდობლობა გარკვეული საკითხების მიმართ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავი. და ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება არ არის სასურველი. სამაგიეროდ ეფექტურია სასქესო სისტემის მკურნალობა, სახისკანისა და თმის კვება. კვების რაციონში უპირატესობა მიანიჭათ რძის ნაწარმს, ბოსტნეულსა და ხილს. გაუფრთხილდით ხელს, მოერიდეთ ორპირ ქარს, ისრის მკვეთრ მოძრაობებს და ცივ გაზიან სასმელებს. არ არის სასურველი ყურების გახვეტა, ხალების ან პაპილომების მოშორება და დეპის ოპერაციის გაკეთება. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან დადებითი კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, გიშერი და მარჯანი. დასაცმელში კი პრიორიტეტი მიენიჭათ ყავისფერ, ბეჟ, ტერაკოტისფერ, ლიმონისფერ და მწვანე ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარდსა და მიმზიდველობას. ყველაზე კარგია ეს დღე ქალწულის, მორიალის, თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული იქნება ვერცისა და ტყუპებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოყენებების მიმართ. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის ეს დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. შუა დღის 1 საათიანი მონაკვეთი გვერდდება, რომელშიც აუცილებლად უნდა გადავინაცვლოთ ისევ და ისევ საუკეთესო განწყობით, რომელსაც კიდევ უფრო გავამრავალფეროვნებთ შემდეგი ურთიერთობით, რომელიც წინ გველოდება, ასე რომ დაგომგზავრეთ და არ მოიწმინოთ.
1: Так окей, дре. Авторадиос დილასთან ერთად.
2: დღიშლაგერის საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ხვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
2: გამარჯობა, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს მედიცინაზე სასაუბროთ, ჯანმრთელობაზე სასაუბროთ, უფრო კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ რევმატიულ დაავადებებზე, რომელიც შესაძლოა ერთჩვენიერ დღეს ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრების ნაწილი გახდეს. შეიძლება ეს პირადად არ შეგვეხოს ჩვენ, მაგრამ შეგვეხოს ჩვენთვის ძვირფას და ახლობელ ადამიანს. მოკლედ ამ თემაზე ცნობადობის ამაღლება არის უმნიშვნელოვანესი ერთი, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან ბევრია სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ფორუმებზე, მედიების საშუალებით, მაგრამ რეალური პასუხები, რომელსაც პროფესიონალი ექიმისგან მოვისმენთ, არის ძალიან ცოტა. ერთი, იმიტომ რომ ამ თემით დაინტერესება ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, და მეორე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ინფორმაცია არა, ვთქვათ, სხვადასხვა წყაროების დახმარებით, რომლებიც ხშირად აცდენილნი არიან რეალობას, არამედ ექიმისგან, რომელიც უშუალოდ არის შემხებლობაში ამ დაავადებებთან, რომელსაც ჰქვია რევმატიული დაავადებები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმის არსებობს, სხვადასხვა მიმდინარეობის სიმძიმის და მათი მკურნალობა ერთმანეთისგან ცხადია განსხვავდება. ის, რაც ამ თემაზე უნდა ვიცოდეთ, ძალიან ვრცელ დროს მოითხოვს, მაგრამ ძირითად კითხვებზე პასუხს ფიქრობ რომ მივიღებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივესალმები. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად. მოგესალმებით ლელა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით.
3: მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
2: მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. აი, რევმატიზმი ეს სიტყვა ღერს ძალიან ხშირად ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა შეიძლება აბსოლუტურად არასახავს იმას, რასაც გულისხმობს თავად პაციენტი, როდესაც ამ ტერმინს იყენებს. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ეს ტერმინი მედიცინაში, რამდენად სწორად არის გამოყენებული, რა იგულისხმება მის ქვეშ, რა ტიპის დაავადებებს შეიძლება აერთიანებდეს ეს ტერმინი და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებების შესახებ რა უნდა ვიცოდეთ, რაც მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩვენთვის არასამედიცინო თემის მქონე, განათლების მქონე ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება ამ ტიპის დიაგნოზებთან.
3: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სწორი აქცენტისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებით ალბათ რევმატოლოგიაზე და რევმატოლოგიურ დაავადებებზე საუბარი ზუსტად ამ ტერმინის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. რევმატიზმი, რევმატიულობა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ძალიან აქტიურად ჟღერს. მართლაც, რას ნიშნავს რევმატიზმი და საიდან მოვიდა ეს ტერმინი? რევმატიზმი ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტულს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ არის დიაგნოზი, ეს არ არის რომელიც იმე დაავადების დასახელება და უფრო მეტიც, თანამედროვე მედიცინა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვესმის.

0: ეს ამბავი სათავეს იღებს ცოტა უფრო შორეული წარსულიდან, კერძოდ საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ზუსტად პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებშია ძალიან აქტიური ამ ტერმინის გამოყენება. იმ დროს სიტყვა რევმატიზმი გამოიყენებოდა ალტერნატიულ დასახელებად, სინონიმად ერთი კონკრეტული რევმატოლოგიური დაავადებისა, რომელსაც რეალურად ჰქვია რევმატული ცხელება. აი ზუსტად ეს არის ის ცნობილი სიმპტომატიკის მატარებელი დაავადება, რომელიც ყველას გვსმენია, რომელიც იწყება ეგრეთ წოდებული გლანდებიდან, შემდეგ ვრცელდება სახსრებზე, იწვევს მფრინავართრიც და ასე შემდეგ. თუმცა ნახეთ, თვითონ დაავადების დასახელებას რომ დავუკვირდეთ, ხო, ჰქვია რევმატული ცხელება, ანუ ეს არის ცხელებით ტემპერატურული რეაქციით მიმდინარე მწვავე სიმპტომატიკის მქონე დაავადება. ეს ვერ იქნება ის სახსროვანი სინდრომი, რომელიც პერიოდულად მწვავდება და ხანდახან საერთოდ არ გვაწუხებს და ასე შემდეგ. თუმცა პაციენტები ძირითადად ზუსტად ასეთი სახსროვანი ჩივილების აღსაწერად იყენებენ ხოლმე სიტყვას რევმატიზმს და აქედან გამომდინარე რევმატული ცხელება არ არის ის დიაგნოზი, რომელიც შემთხვევათა 99%-ში დგას სახსროვანი ჩივილების უკან. როგორც წესი, ჩვენ სხვა დიაგნოზებს ვუდასტურებთ ხოლმე ესეთ პაციენტებს. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი და იგივე სიმპტომის სახსრის ტკივილის უკან შეიძლება იდგეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რევმატოლოგიური დაავადება, დაწყებული ვთქვათ ასაკთან შეჭიდული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებებით, როგორიც არის ოსტეოართრიტი, გაგრძელებული ნამდვილი ანთებითი რევმატული დაავადებებით, როგორიც არის ვთქვათ ფსორიაზული ართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ თითოეული მათგანი და სწორად დავარქვათ სახსროვან სინდრომს თავისი სახელი და შესაბამისად ვმართოთ, აღარ გვჭირდება ისეთი ეგრეთ წოდებული კოლგა ტერმინის გამოყენება, რომელიც არის რევმატიზმი, რომელიც თან გულისხმობს ნებისმიერ სახსროვან დაზიანებას და თან არ გულისხმობს არაფერს კონკრეტულს. ამიტომ რაც დრო გადის, თუ ნელ-ნელა ჩვენ ამ ტერმინის ხმარებას თავს დავანებებთ და ამოვიღებთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მით უკეთესი იქნება და აქვე მინდა პატარა თხოვნით მივმართო ჩვენს პაციენტებს, რომლებიც მიმართავენ რევმატოლოგებს ან ორთოპედებს ან ტრავმატოლოგებს, იმიტომ რომ ძირითადად სახსროვანი პათოლოგიების მქონე პაციენტები ამ სპეციალისტებთან ნაწილდებიან. ნუ დაარქმევთ თქვენს სახსროვან სინდრომს სახელს თქვენ თვითონ. ნუ გადაწყვეტთ, რომ ხართ რევმატიულები, რომ გაწუხებთ რევმატიზმები. უბრალოდ თქვენი სიტყვებით აღწერეთ, რა გაწუხებთ, რომელი სახსარი გტკივათ, რა გიძლიერებთ ტკივილს, რა გაძლევთ პირიქით შვებას და დაუტოვეთ ეს ექიმს, რომ სახელი მან დაარქვას თქვენს დიაგნოზს. რამე თუ რევმატიზმი ასეთი დიაგნოზი თანამედროვე კლასიფიკაციაში არ არსებობს და არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აუხსნელი ცნება. რაც შეეხება ზოგადად რევმატოლოგიურ დაავადებებს, როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან ბევრი დაავადებაა რევმატოლოგიაში. ნაწილი მათგანი არის ასაკობრივი ცვეთითი დეგენერაციული ცვლილებები, მეორე დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არის ჭეშმარიტად აუტოიმუნური ანთებითი დაავადებები, რომელიც ნებისმიერ ასაკობრივ კატეგორიაში შეიძლება განვითარდეს და აქ მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტი, ვთქვათ, ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ პედიატრიული ასაკის არის თუ ვთქვათ 50 წელს გადაცილებულია. ეს არის ის დაავადებები, რომლებსაც ჭირდება მუდმივად მედიკამენტოზური მართვა და რეგულირება ანთებისა, იმისათვის რომ ჩვენ დავიცვათ სახსრები შემდგომი დაზიანებისგან, მეორადი დეფორმაციებისგან და სხვა ორგანოების დაზიანებისგან, იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს ასევე ახასიათებთ სახსრების გარდა სხვა ბევრი სამიზნე ორგანოს დაზიანებაც.
1: სახსრების ტკივილზე ვიკითხოთ, როგორც ექიმთან მიმართვიანობის პირველ ნიშანზე, განსაკუთრებით ვთქვათ იმ ტიპის პაციენტებში, რომლებიც ასევე ვერ აკავშირებენ ერთმანეთს, რა საიდან შეიძლება იყოს წამოსული პრობლემა და პირველი, რასაც ისინი აბრალებენ, ეს არის სიცივით გამოწვეული სახსრების ტკივილი, ეს სიცივემ გამირთულა, მე ამიტომ ტკივა. რამდენად რეალურია ეს კავშირი სახსრების ტკივილსა და სიცივეს შორის და მართლაც მითის დონეზეა ეს, თუ მართლაც რაღაც კავშირი აქვს ამას რეალობასთან და მედიცინაც რაღაც ახსნას აძლევს ამ ყველაფერს?
0: სიცივე მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ფაქტორია და მას გარკვეული როლი მართლაც უკავია სახსროვან პათოლოგიებში, თუმცა ის ვერ იქნება ვერასოდეს ცალსახად გამომწვევი რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზისა. სიცივესაც ჭირდება განმარტება, ესე ვთქვათ, რას გულისხმობთ სიცივეში. თუ ჩვენ გულისხმობთ, ვთქვათ, ზოგადად ამინდის გაუარესებას, გარემოში დაბალ ტემპერატურას და ამაზე სახსრების მტკივნეულობას, რაც ახასიათებს ზოგიერთ ადამიანს, ეს შეიძლება საერთოდ არც იყოს დაავადება, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რაც მეცნიერულად დადასტურებულია, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან ატმოსფერული წნევის ცვლილებაზე. და როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ამინდი მკვეთრად იცვლება, ეს ზუსტად ატმოსფერული წნევის ცვლილებით არის განპირობებული და ამაზე ვიღაცას შეიძლება

0: შეიძლება ახასიათებდეს ინდივიდუალური რეაქცია და კონდეს სახსრების ტკივილი. თუ ეს არის მსუბუქი დისკომფორტი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მკვეთრად არზღუდავს ადამიანს და ამინდის ისევ გაუმჯობესებასთან ერთად თვითლიმიტირებადია და ალაგდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ დაავადების არსებობაზე, უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი ინდივიდუალური რეაქცია. არსებობს სხვა კატეგორია კიდევ ადამიანებისა, ვისაც შეიძლება არასახსროვანი ტკივილით, არამედ რაღაც სხვა სიმპტომებით რეაგირებდეს ამინდის ცვლილებაზე. ვთქვათ, ზოგს შეიძლება თავი ტკივდებოდეს, ზოგს გუნება განწყობილება ეცვლებოდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საერთოდ სხვა საკითხია, როდესაც ადამიანს უკვე აქვს დადასტურებულად რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება და ამინდის გაუარესებასთან ერთად მეტად ტკივა სახსარი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სიცივე უკვე განიხილება როგორც ტრიგერი, იმიტომ რომ ტკივილის აღქმა ძლიერდება სიცივეში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცალსახად მხოლოდ სიცივე ვერ გამოიწვევს რომელიმე კონკრეტულ რევმატოლოგიურ დაავადებას. ასევე არსებობს ერთი ჯგუფი ართრიტებისა, ანუ სახსრების ანთებითი დაავადებებისა, რომლებსაც ქვიათ კრისტალური ართროპათიები. ამ შემთხვევაში ანთების საფუძველი არის რა? კონკრეტული ნივთიერება განიცდის კრისტალიზაციას, დაკრისტალდება და ეს კრისტალი შემდეგ სახსარში იწვევს ანთებით პროცესს და დაკრისტალება ხდება დაბალ ტემპერატურაზე. ანუ ეს ადამიანი თუ მოხვდება დაბალ ტემპერატურაზე, მაგალითად წვიმაში მოყვება და შეცივდება, მას შეიძლება დაეწყოს ანთებითი პროცესი რომელიმე სახსარში, იმიტომ რომ დაკრისტალდა ის კონკრეტული ნივთიერება, რაც იწვევს ხოლმე აი ამ ანთებით პროცესს. სხვათა შორის, ესეთ ადამიანებს აუცილებელი არ არის გარემოში შეიცვალოს ტემპერატურა, ზაფხულში მაგალითად ცივ მდინარეში ან ზღვაში ბანაობის შემდეგაც შემართებათ ხოლმე ესეთი გამწვავებები. ეწყებათ რომელიმე სახსრის ანთებითი დაზიანება, რასაც რა თქმა უნდა შემდეგ მკურნალობა ჭირდება. თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არასოდეს ტკივილი არ უნდა ჩაითვალოს ნორმად. თუ ადამიანს აწუხებს ტკივილი, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ჩაუტარდეს ფიზიკალური გასინჯვა, შემდეგ სპეციფიური კვლევები, რომ ვნახოთ, რა დგას ამ ტკივილის უკან, რამდენად სერიოზულია პრობლემა და შემდეგ დაიგეგმოს, როგორ ვმართოთ ტკივილი. იმიტომ რომ იმ პაციენტებსაც კი, რომლებსაც უბრალოდ ჰიპერმგრძნობელობა აქვთ ატმოსფერული წნევის ცვალებადობის მიმართ და არ აქვს სახსროვანი დაავადება, შეიძლება რიგ შემთხვევაში ტკივილის მართვის კუთხით დახმარება სჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ იმ დღეებში მათი ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად უარესდება.
1: კეთილი, აი ასაკზე მინდა კითხოთ ასევე ცხოვრების წესზე და იმაზე, რა შეიძლება ასევე ტრიგერის ფუნქცია ითავსოს სხვადასხვა ტიპის რევმატოლოგიური დაავადებების გართულებების ნაწილში, ასევე აუცილებლად გვექნება კითხვა გადაღლილობით გამოწვეულ ტკივილებზე და ანთებით პროცესებზე, კვებაზე, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ან არ იყოს კავშირში, და ძალიან გავრცელებული შეკითხვა დ-ვიტამინისა და კალციუმის ნაკლებობაზე, რომელიც აი მთავარი კითხვა ალბათ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ფიზიკურ აქტივობაზე და დიაგნოსტიკაზე, შემდეგ უკვე მკურნალობაზე. ზოგადად რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ეს დებატვით. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად დღეს გადაცემაში.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-83-55-55.
5: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი ორ წუთში.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა ეს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilige.

0: სამართლოა.
1: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ათაში ლელა ტაბიძესთან ერთად რევმატოლოგთან საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება ამიმართულებით გქონდეს, შეიძლება არც, მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა და ამის შესახებ ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის ცხადია. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ამას ყველა გადაცემის მსვლელობისას ვამბობთ და ყველა შემთხვევაში თავად ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს თქვენ რა დიაგნოსტიკის ან რა მკურნალობის სქემა მოგერგებათ, მაგრამ ზოგადი საუბრისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი აქცენტების დასმა არ გაგიჭირდეთ, როდესაც საქმე მივა მაგალითად ამ ტიპის დაავადებამდე. ასაკზე მიდაკითხოთ ლელა, აი ასაკი და მასთან დაკავშირებული უკვე რევმატოლოგიური პრობლემები. არსებობს თუ არა ზღვარი, ვთქვათ, ბუნებრივ ცვლილებებსა და აი დაავადების ნიშნებს შორის მაგალითად, და რატომ არის, რომ მაგალითად დღეს კიდე უფრო ხშირად ხდება და ხვდებით გაახალგაზრდავებას ყველა ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში, მაგრამ თუნდაც რევმატოლოგიური დაავადებების მიმართულებით.
4: მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ იშვიათად მოიძებნება მედიცინაში მეორე დარგი, სადაც ასაკი და სქესიც ასეთი მნიშვნელოვანია, როგორც რევმატოლოგიაში. ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომელი ასაკიდან რა დაავადების განვითარებას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ასეთი შავთეთრი არასოდეს არ არის ხოლმე სურათი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც მეტად გვხვდება 40-45 წელს გადაცილებულ ადამიანებში, და ესენი ძირითადად არის ასაკობრივ ცვლილებებთან ასოცირებული სახსროვანი სინდრომები, ეგრეთ წოდებული ცვეთითი და დეგენერაციული პათოლოგიები. ეს არის დაავადებათა ის ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება ყოველას, ასე ვთქვათ, ყოველას შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ დაახლოებით სახსარი განიცდის ისეთივე ასაკობრივ ცვლილებებს, როგორცაც ვთქვათ თმა დროსთან ერთად, და როგორც ვიცით, რომ თმის გაჭაღარავებას ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს, ასევე მინიმალურ სახსროვან ცვლილებებს ცვეთისა და დეგენერაციის ხარჯზე ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოსტეოართრიტი, თუმცა ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მას უფრო ართროზის სახელით იცნობენ ხოლმე, და სხვადასხვა სახსრის ართროზ შესაძლოა თავისი სახელიც ჰქონდეს. მაგალითად, ალბათ გვსმენია გონართროზი, რომელიც მუხლის სახსრის ცვეთით მდგომარეობას აღწერს, კოქსართროზი მერჯბარძაყის სახსრის ართროზს აღწერს, ოსტეოქონდროზი, რომელიც ხერხემალში მსგავს ცვლილებებს აღწერს. თუმცა რეალურად გონართროზიც, კოქსართროზიც და ოსტეოქონდროზიც არის ერთი და იგივე პროცესი, ასაკთან ასოცირებული ცვეთითი მდგომარეობა სახსრისა, რაც მეორადად პერიოდულად შეიძლება იწოვდეს ანთებას და სხვა ცვლილებებს სახსარში. ეს არის ის, რაც ძალიან გავრცელებულია, რადგან მეტნაკლებად ყველას დაემართება, და ეს არის ის, რის შესახებაც ძალიან მაღალია ცნობადობა მოსახლეობაში. შესაბამისად, აქ გვაწყდებით კიდევ ერთ სტერეოტიპს, რომ თითქოს სახსროვანი დაავადებები მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს უნდა ემართებოდეთ. სინამდვილეში ასაკოვან ადამიანებში უფრო ხშირია ერთი კონკრეტული ცვეთითი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენთან რევმატოლოგიაში არსებობს ბევრი სხვა ანთებითი და აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც პირიქით, რაც უფრო 40 წელს ქვემოთ არის ადამიანი, მით მაღალია მისი განვითარების შანსი. აუტოიმუნური დაავადებები, ეს არის ისეთი დაავადებები, როდესაც იმუნური სისტემა, რომელიც არის დამცველობითი სისტემა და წესით უნდა ებრძოდეს პათოგენებს, თქვათ ორგანიზმში შეჭრილ ვირუსებს, ბაქტერიებს, ამის ნაცვლად ანადგურებს ჯანსაღქსოვილებს. ართრიტების შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, სახსრები. და ასეთი დაავადებები ზუსტად ბევრად უფრო ხშირია ახალგაზრდებში, მათი მანიფესტაცია, პირველი გამოვლინება, ვიდრე ხანდაზმულ პაციენტებში. დასაკვირველია, ვიღაცას ახლა ართრიტის დიაგნოზი 22 წლის ასაკში, რომ დაუსვამთ იმას 67 წლის ასაკშიც ექნება ის დიაგნოზი, მაგრამ პირველი მანიფესტაცია, პირველი სიმპტომები ვლინდება ახალგაზრდა ასაკიდან. ასეთ პაციენტებში ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი მკურნალობა, თუმცა ეს არ არის განაჩენი თანამედროვე სამყაროში. საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია ისეთი მედიკამენტები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პაციენტს დაუბრუნდოთ ნორმალური ცხოვრების ხარისხი, მას არ ქონდეს ტკივილი და დავიცვათ შემდგომი დეფორმაციებისგან.
3: ნახეთ რამე დაკითხოთ უკვე არსებული და დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში ლელა რამდენად წამყვანი როლი უკავია ჯანმრთელი ცხოვრების წესს მაგალითად ამ ტიპის დაავადებებისთვის რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რევმატიული დაავადებები მრავალგვარია შესაძლოა თუ არა გამსაზრველი იყოს მჯდომარე ცხოვრების წესი რაც დღევანდელი რეალობის გამოწვევა ჭარბი წონა რაც უკვე ეპიდემიის დონემდე მივიდა სტრესი და უძილობა რაც ასევე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და სტატისტიკა სამწუხაროდ იზრდება განსაზღვრავს თუ არა სიმპტომების მიმდინარეობას და სიძლიერეს ასევე დაავადების გამწვევების ფაქტორს თუ ეს პრაქტიკულად არ არის კავშირში ამასთან და აქვე ჩაგეკითხეთ როგორ შეიძლება აი სწორედ დაღლილობით გამოწეული შემთხვევები განვასხვაოთ რეალური პრობლემებისგან და ნახან ამაზე ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა ჩემი მეორე კითხვა პირდაპირ უკვე შეეხება იმას როგორ უნდა ამოვიცნოთ ჩვენ ამას ცხადია ვერ ამოვიცნობთ ჩვენი ინტუიციით ჩვენი შეგრძნებით მაგრამ როდის არ უნდა გადავდოთ ვიზიტი ექიმ რევმატოლოგთან და როდის უნდა ვიქონიოთ ეჭვი პირველად ნიშნებზე, სიმპტომებზე, რომელიც შესაძლოა რომ მიუთითებდეს რევმატულ დაავადებებზე. ცოტა ბევრი კითხვა გამოვიდა, მაგრამ რეალურად ყველაფერი ერთმანეთთან შეჭიდულია. საკითხია
4: კომპლექსური, ამიტომ ხო მარტივი კითხვები ალბათ თავს ვერ დავახწევთ ამ თემას. ცხოვრების ჯანსაღი წესი ყველა ეტაპზე და ყველა ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის რა თქმა უნდა საყრდენ მამოძრავებელი სისტემისთვისაც ეს პირდაპირ კავშირშია მოძრაობასთან და ფიზიკურ აქტივობასთან. არსებობს ესეთი მიდგომა, თუ ორგანიზმში არის წინასწარ განწყობა, რომელიმე ანთებითი რევმატული დაავადებისადმი, იქნება ეს თქვათ რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი თუ სხვა, აი ეს გენეტიკური წინასწარ განწყობა უნდა მოვიდეს თანხმედრაში რაღაც გარემო ფაქტორთან და აი მათი ერთობლიობა წარმოადგენს ტრიგერს, ანუ გამშვებ მექანიზმს დაავადების დაწყებისთვის. თუ თქვათ ორგანიზმის წინასწარ განწყობა არასოდეს არ შეხვდება იმ კონკრეტულ ტრიგერს, შეიძლება ამ პაციენტს ეს დაავადება არასოდეს არ ჩამოუყალიბდეს. მაგალითად, ამისი კლასიკური ვარიანტი არის რევმატოიდული ართრიტი და მწეველი პაციენტი. გენეტიკური წინასწარ განწყობის მქონე ადამიანი, თუ არასოდეს არ მოიხმარს თამბაქოს, ის დიდწილად დაცულია რევმატოიდული ართრიტის განვითარებისგან. მაშინ, როდესაც ისეთივე გენეტიკური წინასწარ განწყობის ადამიანი, რომელიც არის აქტიური მწეველი, მკვეთრად იზრდის რისკებს, რომ განუვითარდეს რევმატოიდული ართრიტი. გარდა ამისა, რომ შევეხოთ სხვა სტილის, ასე ვთქვათ, სხვა საკითხებს ცხოვრების წესთან მიმართებაში. მჯდომარე ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, ეს რასაკვირველია, სახსრებზე გავლენას ახდენს, თუმცა

0: უფრო ცვეთითი პროცესი. ამას ხელს უწყობს მჯდომარე ცხოვრების წესიც, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უფრო ნაკლებად ვიტვირთებით ფიზიკურად, კუნთი მით უფრო მეტად სუსტდება, ტონუსს კარგავს და ის აღარ იღებს მონაწილეობას, აღარ ეხმარება სახსარს არაფერში. შესაბამისად, სახსარზე დატვირთვა იზრდება, ორმაგდება და იგივე ხსენებული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები უფრო აქტიურად მიდის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც წონა იქნებოდა იდეალური და პაციენტს ექნებოდა ფიზიკური აქტივობა ჩართული მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტკივილის რიტმს, ტკივილი რევმატოლოგიაში არის ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რის გამოც მიმართავენ პაციენტები ექიმს. შესაბამისად, ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამოვიცნოთ ტკივილის რიტმი. ჩვენ გვაქვს ორი ტერმინი. ერთი ეს არის ანთებითი რიტმის ტკივილი, რომელიც ძირითადად არის ტკივილი მოსვენებულ მდგომარეობაში. ესეთ პაციენტებს ღამის ტკივილი აქვთ ხოლმე, დილით ადრე ეღვიძებათ ტკივილის გამო და იძულებულნი არიან ადგნენ მოძრაობა დაიწყონ, რომ როგორღაც მოეშვათ ეს ტკივილი. და გვაქვს მეორე სახის მექანიკური გენეზის ტკივილი, ანუ მოძრაობასთან ასოცირებული ტკივილი. ვთქვათ, დიდხანს ვდგავარ ფეხზე, მერე მტკივდება, ბევრს ვივლი, მერე მტკივდება, მექანიკურად იტვირთება სახსარი და შემდეგ იწყება ტკივილი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ანთებითი რიტმის ტკივილი, ბუნებრივია, ხვდებით ალბათ, რომ ეს უფრო ანთებით დაავადებებთან არის ხოლმე კავშირში, აი მჭეშმარიტ რევმატულ დაავადებებთან, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს და ახალგაზრდებში კიდე უფრო ხშირია მისი პირველი სიმპტომების გაჩენა, ხოლო მექანიკური დაავადებები ასოცირებულია არასწორ დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ცვეთით და დეგენერაციულ დაავადებებთან, როგორიც არის ოსტეოართრიტი. პაციენტი ამას ვერ განასხვავებს, იმიტომ რომ უხშირესად ჩვენ ასე მკაფიოდ არ გვეუბნება პაციენტი, რომელი რიტმის ტკივილი აქვს, უბრალოდ ვერ გვეუბნება. უფრო ხშირად ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე შერეულ მდგომარეობას, როცა ამბობს, რომ აი ხანდახან ღამეც მტკივა, ხანდახან მოძრაობასთან ერთადაც მტკივა. ამიტომ მხოლოდ ამ ინფორმაციის საფუძველზე ვერ გავავლებთ ზღვარს, რომელი ანთებითი დაავადება და რომელი არის მექანიკური დეგენერაცია. აქ აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა, ჯერ ერთი პაციენტის ფიზიკალური შეფასება, რომ ჩვენ ვნახოთ ანატომიური საწყისი ტკივილისა. ასევე შევაფასოთ დამატებითი ანთების ნიშნები გამოხატული არის თუ არა და შესაბამისი კვლევები. აი სრული სურათის მიღების შემდეგ შეუძლია ექიმსაც კი თქვათ იქ ანთებითი მდგომარეობაა თუ დეგენერაციული. ამიტომ პაციენტი ერთი შეხედვით და ესე ხელაღებით ამას ვერ განასხვავებს. ერთი ოქროს წესი, ტკივილს არ ვითმენთ, თუ არის ტკივილი, ესე იგი საჭიროებთ ექიმის კონსულტაციას და მერე უკვე რა თქმა უნდა დავარქმევთ
1: სწორად სახელს. კეთილი. აი კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში მითი ან შესაძლოა ახლო რეალობასთან არსებული თემა, რომ ეს არის დ-ვიტამინისა და კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც სხვათა შორის, აი უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების, სხვადასხვა ტიპის დაავადებების მქონე პაციენტებში, მაშინ როდესაც მათ არ ეძლევათ დანიშნულება ამ პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებით, მაინც საკუთარი ნებით ხდება ხოლმე განსაზღვრა და მიღება კალციუმის დამატების სახით და დ-ვიტამინის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში დღემდე ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ერთიც და მეორეც კეთრად განსაზღვრავს რევმატოლოგიური დაავადებების სტატუს ხარისხს და მეორეს თვის სახსრების ტკივილის ნაწილში მათ აქვთ ძალიან კარგი ეფექტი. შეიძლება ეს პლაცებო ეფექტი ამ ვერ გეტყვით, შესაძლოა ნამდვილად რაღაცა ვალიდური კვლევებით დადასტურებული მოწოდებული გაიდლაინით, მაგრამ ამიტომ მინდა თქვენ კითხოთ, რა როლი აქვს დ-ვიტამინს და კალციუმს სახსრების ტკივილში, მათანთებით პროცესში და შემდგომ უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების პროცესში?
0: კი ბატონო, დ-ვიტამინის დეფიციტი ძალიან ხშირია, თითქმის უმრავლეს შემთხვევებში გვხვდება ხოლმე. დ-ვიტამინი უნდა იყოს ძალიან მკვეთრად, ასე ვთქვათ, დაკლებული იმისთვის, რომ ის იწვევდეს სახსრების ტკივილს. და დ-ვიტამინის ნაკლებობა ახასიათებს ზოგადი სახსრების ტკივილი, არა ვთქვათ კონკრეტულად რომელიმე დაავადების ჩამოყალიბება. ამ დროს პაციენტი ჩვენ ვერ გვეტყვის, რომ აი ეს და ის სახსარი მტკივა, აქვს ზოგადი ართრალგია, ანუ ზოგადად სახსრებში დისკომფორტი. და როგორც წესი, დ-ვიტამინის შევსებასთან ერთად ეს პრობლემა ავტომატურად გვარდება. რაც შეეხება კალციუმს, კალციუმს იმდენი გავლენა სახსარზე არა აქვს, რამდენიც ძვალზე, ანუ ეს არის ძვლის საშენი მასალა. რიგ შემთხვევებში არსებობს ისეთი ანთებითი დაავადებები რევმატოლოგიაში, მაგალითად რევმატოიდული ართრიტი, რომელიც ძვლის გამოფიტვასაც იწვევს. ამიტომ ამ პაციენტებთან რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ანთების საწინააღმდეგო თერაპიასთან ერთად კალციუმიც იყოს ჩართული, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ოსტეოპოროზი, რომელიც არის ძვლის მინერალური სიმკვრივის კარგვა, რამაც შეიძლება მერე მიგუყაროს სპონტანურ მოტეხილობებამდეც კი, მინიმალურ ტრავმაზე ან ტრავმის გარეშე. ამიტომ ასეთ პაციენტებთან კალციუმი მუდმივად ჩართული არის მკურნალობის სქემაში. ასევე ალბათ ხსენიათ, რომ

0: კონკრეტულ პაციენტებთან ხშირ შემთხვევებში არის ხოლმე საჭირო პრედნიზოლონის, აი ჰორმონს რომ ეძახიან, გლუკოკორტიკოსტეროიდების გამოყენება და მათი გვერდითი მოვლენა, ასევე ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება. ამიტომ თუ პაციენტს ჭირდება გლუკოკორტიკოსტეროიდი, ეგრეთ წოდებული ჰორმონი, ამ შემთხვევაშიც კალციუმი აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული, არამხოლოდ სისხლში, არამედ ძვალშიც მისი შემცველობა და შესაბამისად უნდა იღებდეს იმ დოზით და იმ სიხშირით, რაც მას სჭირდება.
1: კეთილი. მოდით კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ დავბრუნდეთ. მე მინდა მოვასწრო თქვენთან დავსვა კითხვა ფიზიკურ აქტივობაზე რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში. სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო, რამდენად უშლის ის ხელს ცხოვრებას ყოველდღიურ რეჟიმში? თქვენ ბრძანეთ, რომ დღეს მედიცინა ძალიან წინ წავიდა და ჩვენ თანაცხოვრებად შეგვიძლია მარტივად რევმატოლოგიურ დაავადებებთან, თუ ისინი დიაგნოსტირებული და მართვადია, და ამიტომ საინტერესო იქნება ამ ხრივ კითხვა, კიდევ უფრო გვეხმარება თუ არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არა ფიზიკური აქტივობა, ამჯერად ზედდართული ფიზიკური აქტივობა. ასევე გვექნება კითხვა, რომელიც ასევე გვხვდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რევმატოლოგიური დაავადებები, რომლებიც შეჭიდული შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა ტიპის პრობლემებთან, მაგალითად ალერგიასთან, რაღაც თქვენ წარმოადგენთ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს, ასევე კანის პრობლემებთან, თვისცვენასთან, ქრონიკულ დაღლილობასთან, კიდევ რა დამატებით შეიძლება გამოიწვიოს ან თანხლება დახდეს ამ ყველაფერს. და რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი დიაგნოსტირებაზე, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა და როგორ ინიშნება მკურნალობა შემდგომ ეტაპზე უკვე მისი მართვა. აი დავბრუნდებით ლელა ტაბიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
4: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ

0: გახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: ვარჯიზე არ იყო. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28, 571, 11, 47,
4: 74. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა ტაბიძე, სხვა შორის ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ახალ მისამართზე გადავიდა და ძალიან ბევრი სიახლეა წინ, რომელსაც თანმიმდევრულად გაგაცნობთ, მაგრამ იქამდე ჩვენ საუბრობთ რევმატოლოგიურ დაავადებაზე. ჩვენმა სტუმარმა გაცემის პირველ მეორე ნაწილში ვრცლად ისაუბრა იმაზე, რა შეიძლება გახდეს გამომწვევი მიზეზი, ისაუბრა იმაზე, რა ტიპის სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს, რამდენი ტიპის დაავადება შეიძლება ამ მიმართულებით შეგხვდეს და როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ, თუმცა ვთქვით ისიც, რომ პაციენტისთვის ამის ამოცნობა დამოუკიდებლად არის საკმაოდ რთული და ნებისმიერი ტკივილის შეგრძნების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ექიმის კონსულტანტი, მინიმუმ პირველ ეტაპზე კონსულტაცია. ვისაუბრებ დ ვიტამინის და კალციუმის გავლენაზე, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვაა სოციალურ ქსელში, ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებლობაზე, იმ ტრიგერებზე, რომელიც შეიძლება გახდეს გამწვევების მიზეზი, თუ გამოწვევის არა, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში და ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა დატვირთვა შეიძლება მოგცეს ფიზიკურმა აქტივობამ, ანუ რეკომენდებულია თუ არა უკვე დასმული დიაგნოზის შემდეგ რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის ფიზიკური აქტივობა, იმისთვის რომ ამან არ გაამწვავოს საქმე, მით უფრო როგორც თქვენ ვთქვით, კივილიც მრავალმხრივია და კიდევ შესაძლოა ამ მხრივ ჩვენ მივიღოთ დამატებითი პრობლემა, თუ შეიძლება არ მივიღოთ.
5: მადლობა. კივილი, უпростоრად ფიზიკური აქტივობა, შესაბამისი ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია ყველასთვის. ნახეთ, მე ვიხმარე სიტყვა შესაბამისი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რევმატოიდული დაავადების მქონე ადამიანისთვის და ჯანმრთელი ადამიანისთვის ერთი და იგივე სავარჯიშო პროგრამა იყოს მისაღები. შესაბამისად

0: ტრავმული სინდრომი, ანთებითი პროცესი, ტრავმული მექანიკური დაზიანება და ასე შემდეგ. თუ კი ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვს დისკომფორტი, ტკივილი, შებოჭილობა, თუ ამას მითუმეტეს თან ახლავს ისეთი დამატებითი სიმპტომები, როგორიც არის რომელიმე სახსრის, მკვეთრი მტკივნეულობა, შესივება, შეხებით თბილია და ასე შემდეგ, ჯერ აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს კონსულტაცია სპეციალისტთან, სახელი დაერქვას პრობლემას, სწორად შევარჩიოთ მისთვის სპორტის რომელი სახეობა იქნება იდეალური და მერე დაიწყოს აქტიური ფიზიკური დატვირთვა. მაგრამ თუ თქვა პაციენტს უკვე აქვს დიაგნოსტირებული რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება, ესეც არ გამორიცხავს ფიზიკური აქტივობის საჭიროებას. აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ, რომ სახსარს შევუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი. და კომფორტს ვუქმნით რითი? კუნთის ტონუსში მოყვანით. რაც უფრო ტონუსშია კუნთი, მით უფრო მცირდება დატვირთვა სახსარზე, შესაბამისად სახსარს უქმნით კომფორტს. და ეს კომფორტი სჭირდება როგორც ჯანმრთელ სახსარს, ასევე დაავადებულ სახსარს, უბრალოდ სხვადასხვა გზით უნდა მივახციოთ ჩვენ ამ ტონუსს.
1: აი, აღნიშნეთ ჩვენ, რომ სახსრებზე ბევრი ვისაუბრეთ მოკლედ, მაგრამ თქვით ისიც აი დაანონსებისას მესამე ბლოკის დაწყების წინ, რომ ეს არ არის მხოლოდ სახსრების ტკივილი, ხო? აქ კიდევ უფრო ღრმა და წინწასული პრობლემა, მაგრამ ახლა მინდა გითხოთ იმ შეჭიდულ და თანმხლებ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატოლოგიურმა, რევმატოიდულმა პრობლემებმა. მაგალითად, ეს არის კანის პრობლემები, ალერგიასთან დაკავშირებული ძალიან ვრცელი პრობლემების სპექტრი, თვისცვენა, ქრონიკული დაღლილობა, სხვა ჩვილები, რა არის ყველაზე ხშირად შეჭიდული მასთან და ეს აუცილებლობაა, რომ ამ ტიპის პრობლემები თან ახლდეს რევმატოიდულ პრობლემებს, თუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ან ერთი ტიპის პრობლემა ვლინდება, ან მეორე, ან ყველა ერთად, ან საერთოდ არ ახლავს თან კიდევ სხვა ტიპის გართულებები და პრობლემები, რომლებიც თითქოს და კავშირში არ არის პირდაპირ თქვენს პროფილთან.
0: აქაც ცალსახოპასუხი მაგაზე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. რევმატოლოგიური დაავადებებს ვეძახით, სისტემურ დაავადებებს, იმიტომ რომ შეუძლიათ სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის დაზიანება გამოიწვიონ სახსრების დაზიანებასთან ერთად.
1: ყველაზე ხშირად
0: მაგალითად, აი ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, ყველაზე ხშირად რა ზიანდება, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა დაავადებას სხვადასხვა სამიზნე ორგანო გააჩნია. მაგალითისთვის მარტივი აღსაქმელია ფსორიაზული ართრიტისთვის, რა თქმა უნდა, სახსრების ანთებასთან ერთად ყველაზე ხშირი არის კანის დაავადების ფსორიაზის თანაარსებობა. ამ დაავადებამ პოტენციურად ასევე შეიძლება გამოიწვიოს თვალის ანთებითი დაავადება და მრავალი სხვა. იგივე რეჟიმში, ვთქვათ, რევმატოიდულმა ართრიტმა სახსრებთან ერთად ასევე შეიძლება მოქცეს სხვადასხვა ორგანოების ჩართულობა და ასე შემდეგ. არა გვაქვს კლასიკური წესი, ვთქვათ, ან კანონი, რომ ყოველთვის სახსრით იწყება და შემდეგ სხვა სიმპტომები ემატება, ან ჯერ სხვა სიმპტომით იწყება და შემდეგ სახსარი ერთვება. ეს არის ინდივიდუალური. ერთ პაციენტთან შეიძლება დაიწყოს არასახსროვანი სიმპტომატიკით და მოგვიანებით ჩაერთოს სახსარი პროცესში, მეორე პაციენტთან შესაძლებელია სახსროვანი სიმპტომატიკით დაიწყოს და ასევე დარჩეს, არასოდეს სხვა სიმპტომი არ დაემატოს, და მესამესთან შეიძლება დაიწყოს სახსრით და შემდეგ დაემატოს სხვადასხვა სიმპტომები. სამწუხაროდ, სადღეისოდ ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი კვლევის მეთოდი ან შეფასების სისტემა, რითაც ამოვიცნობთ რა სტილს გაყვება კონკრეტულ პაციენტთან მისი დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ვიცით იმ დიაგნოზისთვის, რა კონკრეტული სამიზნე ორგანოების დაზიანება შეიძლება მოხდეს და ვაწარმოებთ პერიოდულ კვლევებს, ჩეკაპს ეგრეთ წოდებულ სამიზნე ორგანოების დაზიანების ადრეულ ეტაპზე. აღმოსაჩენად, ხშირად პაციენტებს აქვთ ხოლმე გარკვეული პროტესტი და გაკვირვება, რომ აი მე ართრიტის დიაგნოზი მაქვს და ახლა რაში მჭირდება, ვთქვათ, ფილტვის ფუნქციის შეფასება, თუმცა გვჭირდება, იმიტომ რომ პოტენციურად ამ ართრიტმა შეიძლება ფილტვის დაზიანებაც გამოიწვიოს და ასე შემდეგ.
1: ხო, აი გისმენთ და ხვდებით, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს საკმაოდ რთული პროცესია თავისი დაავადებებით, ერთის მხრივ სახელის დარქმევით დავიწყეთ, მაგრამ შორსო წავედით, მივხვდით, რომ სიმპტომებიც იმდენად თავის
0: კი, ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ რევმატოლოგია არის დეტექტიური ჟანრის ჟანრი,
1: ასია, ნამდვილად ასია.
0: ბევრი სპეციალისტის ჩართულობა და მუდმივ რეჟიმში კვლევა ძიება, რომ მინიმალური დეტალიც კი არ გაიპაროს.
1: კეთილი, აი ზუსტად ამ კვლევებზე მინდა ბოლოსკენ კითხოთ. აი რთულია დიაგნოზის დასმა, პირველ რიგში ლელა ეს მინდა კითხოთ, რთული სადიაგნოსტიკოა რევმატოიდული დაავადებები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, აი რამდენი კვლევა შეიძლება დაგჭირდეს, რომ მივიდეთ სწორ პასუხამდე და შესაძლოა თუ არა კიდევ აქვე აი ამ კითხვას ჩავსვავ იმდენად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, რომ ჩვეულებრივი ჩეკაპის დროს, აი აბსოლუტურად უმნიშვნელო ჩეკაპის დროს

0: აბსოლუტურად უნიშნო ასევე ეს მოულოდნელად ამოვაგდოთ ეს პრობლემა, რომელიც არ გვახსენებდა თავს და არ გვაძლევდა არანაირ სიგნალს სიმპტომების მხრივ და რა თქმა უნდა უნდა გკითხოთ მკურნალობაზეც. რამდენად რთული პროცესია ეს, რამდენ ხანს გრძელდება, რა გამოსავალი არსებობს და ყველაზე კარგ შემთხვევაში სადამდე შეიძლება მივიდეთ.
1: კარგით. დავიწყოთ იქედან, რომ რევმატოიდული დაავადებების კომპლექსურობიდან გამომდინარე, დიაგნოზიც უნდა დაისვას კომპლექსურად. თუმცა საბაზისო ნაწილი, ძირითადი ნაწილი ყოველთვის არის პაციენტის კლინიკური სიმპტომები და ფიზიკალური გასინჯვით რა ინფორმაცია მოიპოვა ექიმმა. ეს არის სურათის ძირითადი ნაწილი. და შემდეგ ვავსებთ ჩვენ სხვადასხვა კვლევებით მიღებული ინფორმაციით, პატარ-პატარა დეტალებით აი ამ სრულ სურათს და მეორე ვუყურებთ ესე ვთქვათ რა მივიღეთ საბოლოოდ. რევმატოლოგია არ არის ის დარგი, სადაც შეიძლება მე რაღაც ანალიზი შევუკვეთო, ვნახო რომ ანალიზი მომატებულია და აი ესე მხოლოდ ამ მონაცემის საფუძველზე რაიმე დიაგნოზი დავადასტურო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ ჩვენ არა გვაქვს მაღალ სპეციფიკური სადიაგნოსტიკო ტესტები, ანუ ისეთი ტესტები, რომელიც ვნახე მომატებულია ცალსახად დავადასტურე დიაგნოზი, ვნახე ნორმაშია უარყავი დიაგნოზი. ანუ ანალიზის პოზიტიურობა, ან მომატება ნორმაზე მეტად არადასტურებს მხოლოდ ეს მონაცემი, რომელიმე რევმატოლოგიურ დაავადებას, ისევე როგორც ნორმაში მყოფი რაღაც მაჩვენებელი ვერ გამორიცხავს დაავადების არსებობას. ანუ ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება სრული მონაცემი ცემები იმისთვის, რომ საბოლოოდ პაციენტზე ინდივიდუალურად მორგებულად მივიღოთ გადაწყვეტილება, აქ რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზის არსებობა დასტურდება თუ არ დასტურდება. ამიტომ აი ესე თანამედროვე მედიცინაში სტანდარტად მიღებული ჩეკაპი, რაც კეთდება, რევმატოლოგიაში ცოტა ნაკლებად გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება იქ ვნახოთ რაღაც ტესტი პოზიტიური, რომელიც საბოლოოდ არ იქნება კლინიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა პაციენტი მის გამო გაივლის დიდ ღელვის რაღაცა პერიოდს, იმიტომ რომ შეიძლება ნეგატიურ ფიქრებთან მოუწიოს გამკლავება რაღაცა დიაგნოზის პოტენციური არსებობის გამო, რომელიც სინამდვილეში მას არ აქვს. ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებები არ არის ჩუმი დაავადებები, კლასიკურად მათ ყოველთვის აქვთ რაღაცა სიმპტომი, მთავარი არის რომ ამ სიმპტომის უგულებელყოფა არ მოხდეს პირველ რიგში პაციენტის მიმართ, მიერ დროულად მიმართოს ექიმს და შემდეგ ექიმის მიერ რასაკვირველია იქნას ამოცნობილი სწორად და გამოკვლევის გეგმა იქნეს შედგენილი სწორად.
0: რაც შეეხება მკურნალობას, რა საუკეთესო შედეგი შეიძლება მივიღოთ? აი, სრული გამოჯანმრთელი, თქვენ ბრძანეთ, რომ 23 წლის ასაკში დასმული დიაგნოზი იქნება, ხო, 67 წლის ასაკშიც. სრულ გამოჯანმრთელებაზე ცხადი არ საუბრობთ, მაგრამ თუნდაც იმ მაღალი სტანდარტებიდან გამომდინარე, რასაც დღეს მედიცინა ფუფუნების სახით გვთავაზობთ, ჩვენ თანაც ვცხოვრობთ ისე დაავადებებთან, რომ ხანდახან გვავიწყდება, რომ ისინი არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში. ამ ეტაპამდე შეიძლება მივიდეთ?
1: ზუსტად ცოტა შორიდან დავიწყებ. აი, ზუსტად ის მითი, რომ თითქოს რევმატოლოგიური დაავადება ები მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანების დაავადებები უნდა იყოს, განსაზღვრავს პაციენტების დამოკიდებულებას, რომ აუცილებლად უნდა განიკურნონ. თუმცა ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებების უმრავლესობა ამ საუკუნეში, რევმატოლოგიური დაავადებებიც არის ქრონიკული დაავადებები. მაგრამ ქრონიკული არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მიმდინარეობის დაავადებები. ესენი არის მართვადი მდგომარეობები, რომლებიც მკურნალობის ფონზე არ ხასიათდებიან რაღაც დრამატული გართულებებით, პაციენტებს არ აქვთ ხოლმე ამ დროს ვთქვათ დეფორმაციები და ასე შემდეგ, ეს შეგვიძლია აბსოლუტურად ვმართოთ მედიკამენტოზურად. მაგრამ ვერავის ვერ მივცემთ ჩვენ იმის პირობას, რომ განიკურნებიან და ერთ მშვენიერ დღეს სამუდამოდ დავემშვიდობებით ერთ მანეთს. საუკეთესო გამოსავალს რაც შეეხება, ესეთი ცალსახა საუკეთესო გამოსავალი ვერ შემოგთავაზებთ, თუმცა პირველი მიზანი ჩვენთვის არის ყოველთვის დაავადების დაბალი აქტივობა, ანუ მედიკამენტების ფონზე პაციენტი არ იყოს შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არ კონდეს ტკივილი ან სხვა სიმპტომი, რომელიც მას აწუხებს და როდესაც მიიღწევა ეს მიზანი, ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ვიფიქროთ დოზების დაკლებაზე, მინიმალურ შემანარჩუნებელ თერაპიაზე გადაყვანაზე და თუ კიდევ ნარჩუნდება სტაბილური მდგომარეობა, ყავს ისეთი პაციენტებიც, რომელიც აღწევენ რემისიას, მედიკამენტი მოიხსნება და რჩებით მონიტორინგის რეჟიმში. თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი კვლევის მექანიზმი, რითაც წინასწარ განსაზღვრავთ, ვინ მიაღწევს ამ რემისიას რემისიას და ვის დასჭირდება მინიმალურად შემანარჩუნებელი თერაპია მუდმივი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ რაც შეგვიძლია პაციენტებს უთხრათ არის ის, რომ შეგვიძლია შევარჩიოთ წამლები ისე, რომ ისინი არ იყვნენ შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცხოვრობდნენ სრულფასოვანი ცხოვრებით.
0: ძალიან დიდი მადლობა ლელა, უსაზღვრო ძალიან საინტერესო საუბრობთ ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე აკეთებთ აქცენტს, რაც ხადია, თქვენ თავად ბრძანეთ, მართლაც ძალიან რთულია, როგორც ერთის მხრივ მედიცინის ის მიმართულება, რომელსაც აი დეტექტივის ტიპის გამოკვლევებში ადარეთ და მეორე მხრივ ასე გასაგებენაზე ადამიანებისთვის მოყვეთეს არ არის მარტივი და მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. მეორე მხრივ გისურვოთ წარმატებები თქვენ საქმიანობაში თქვენს პაციენტებთან და მადლობა გითხრათ, რომ აი ასე ამომწურავად და ვრცლად ისაუბრეთ იმაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანებისთვის. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ამ გადაცემას მოისმენთ უკვე 4 შაბათს 6 საათზე და ასევე ნახავთ ჩვენი ვებპორტალის საშუალებით მისამართზე ფორტუნაჯი. მოისმენთ აუდიო პოდკასტს, ნახავთ ვიდეო პოდკასტსაც, ან წაიკითხავთ თუ ბეჭდური ფორმატი თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. ნახვამდის.
2: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74. ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
2: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
4: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 11 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1943 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაემკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1946 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
4: რეკლამა.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
7: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: ყვ
6: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის

0: მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: სამშობლო ზუგდიდსა და ოზურგეთში 16, ისევე როგორც ფოთში. სოხუმსა და ბათუმში 17 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში 18. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ბორჯომში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 15, ახალციხეში 19, გორში 20, თელავში 22, რუსთავში 24 გრადუსი. ხანმოკლედ გაწმდება დედაქალაქ თბილისში და პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: გაზაფხული ახალი ენერგიით და ახალი მოლოდინით გავსებს. დარჩი ავტორადიოს ტალღაზე.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: 400 მეგავიტამდე

0: გაითხარე იქ, სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ხოხონ.
2: ხორეზი.
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღეს კიდევ ერთ პროცედურაზე გიამბობთ ესთეტიკური მედიცინიდან, რომელსაც თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიის შუმ გმირს უწოდებენ. ბოლო წლების განმავლობაში სილამაზის სამყაროში განსაკუთრებულ პოპულარობას იძენს პროცედურა, რომელიც არც ისე ხმაურიანად, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურად ცვლის კანს. მიკრონიდლინგი. ეს ტექნიკა, რომელიც თავიდან სამედიცინო სფეროში გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ნაბიჯია პროფესიულ კოსმეტოლოგიაში და მილიონობით ადამიანს ეხმარება კანის ტექსტურის, ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ, რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს. ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25+ ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს სტრუქტურულ ბოჭკოებს. პროცედურის კურსი ჩვეულებრივ მოიცავს 3-6 სეანს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე ბლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.68 თეთრია, 1 ევრო 3.13 თეთრი ღირს. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.62 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გაზაფხულის დღეები ძველი ჰიტის ახალ ვერსიას გავს. სასიამოვნოს, კბილს და მოგონებებით სავსეს.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიოზე გაზაფხულია.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და 5 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
2: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT წერტილი G.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტო და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კადრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. შაბათს 16 მაისს დასავლეთ საქართველოში ისე ვიწენებს. დღის განმავლობაში შედარებით დაბალ ტემპერატურას უნდა ველოდოთ. მესტიაში 10 გრადუსი სითბომოსალოდნელი, ოზურგეთში 12. ზუგდიდი და ბათუმი 15 გრადუსამდე გაძლიერდება, ქუთაისში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 16. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება, ტემპერატურას რაც შეეხება. ცხინვალში 10 გრადუსი გველის, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13, რუსთავში 19, თელავში 20. დედაქალაქის მასშტაბით ძლიერი ქარი და პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: მოგესალმებით ყველას. 14:30 ჩვეულების ამებ სპორტ ნიუსია ჩვენს ტალღაზე. გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული დღეს საღამოს პრემიერლიგის ბოლოს წინა 37 ტურში

0: უმრად Aston Villa-ს ეთამაშება. ეს ორი გუნდი მეოთხე ადგილისთვის იბრძვის და მათ ორივეს 59-59 ქულა აქვთ მართალია ჩემპიონთა ლიგაზე. ხუთი ინგლისური გუნდი გადის, ამიტომ მეოთხე ადგილს საციცოცხლო მნიშვნელობა აღარ აქვს, მაგრამ ლიგის საგზურს ჯერ განაღდება უნდა და ისედაც ოთხეულში მოხვედრა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ პრესტიჟის საქმეა. მატჩის წინ პრეს კონფერენციაზე ლივერპულის მწვრთნელმა არნე სლოტმა მეკარის პოზიციაზეც ისაუბრა. მან განაცხადა, ალისონი ისე ვარჯიშობს, დავაკვირდებით თავს, როგორი გრძნობს, მზად იქნება თუ არა სათამაშოდ, თუ კიდევ ერთი კვირა მოგვიწევს დალოდება, ასე რომ ჯერჯერობით გაურკვეველი რჩება დღეს ისევ მამარდა ჩადგება კარში, თუ უკვე ალისონი დაბრუნდება. შეგახსენებთ, მამარდაშვილმა წინა ტურში ჩელსისთანაც ითამაშა, რა ცოტა მოულოდნელი იყო, ვინაიდან ასე მალე მის დაბრუნებას არ ველოდით მცირე ტრავმის შემდეგ. Aston Villa ლივერპული თბილისის დროით 23 საათზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს.
1: Sport News.
0: ნიუკასლის შემტევს ენტონი გორდონს კარიერის გაგრძელება მიუნხენის ბაიერნში სურს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამომცემლობა Team Talk-ი ავრცელებს. წყაროს ცნობით ინგლისელის შეძენით პრემიერ ლიგის ტოპ კლუბებიც ინტერესდებიან, მაგრამ გორდონმა რეკორდმაისტერთან პირადი კონტრაქტის დეტალები უკვე შეათანხმა. გამოცემის ინფორმაციით კაჭკაჭები გარემარბის ანაცვლოდ 85 მილიონს ითხოვენ, რის გადახდასაც ბაიერნი არაპირებს და მოლაპარაკების გზით სატრანსფერო თანხის შემცირება იმედოვნებს. გორდონმა მიმდინარე სეზონში ნიუკასლის მაისურით 46 თამაში 17 გოლი შეაგდო და 5 შედეგიანი პასიც მიითვალა.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: საფრანგეთის ნაკრების მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა დაასახელა. 26 კაციან განაცხადში PSG-ს მეკარე ლუკა შევალიე და რეალის გარემარბი ედუარდო კამავინგა ვერ მოხვდნენ, ვინაიდან საფრანგეთის ნაკრებს ჩვენთან ბევრი გულშემატკივარი ყავს. გაგაცნობთ კიდეც აი ამ შემადგენლობას, რომელიც მუნდიალისთვის ემზადება. მეკარეები მაიკ მენიო მილანი, ბრის სამბა რენი, რობინ რისერი ლანსი, მცველები ლუკა დინი Aston Villa, მალო გიუსტო ჩელსი, ლუკა ერნანდესი PSG, ტეო ერნანდესი ალ ჰილალი, იბრაიმა კონატე ლივერპული, ჟილ კუნდე ბარსელონა, მაქსანს ლაკრუა კრისტალ პალასი, ვილიამ სალიბა არსენალი და დაიო უპემაკანო ბაიერნი. რა შეეხება ნახევარდაცვას, ნგოლო კანტე ფენერბახჩე, მანუ კონე რომა, ადრიენ რაბიო მილანი, ორელიენ ჩუამენი რეალი, უორენ ზაირემერი PSG, მანეს აკლიუში მონაკო, ბრედლი ბარკოლა PSG, რაიან შერკი მანჩესტერ სიტი, უსმან დემბელე PSG, დეზირე დუე PSG, მაიკლ ოლისე ბაიერნი და თავდასხმა კილიან ბაპე რეალი, ჟან-ფილიპ მატე და კრისტალ პალასი, მარკუს ციურამი ინტერი, საფრანგეთი ჯგუფში შეგახსენებ რომ სენეგალთან, ერაყთან და ნორვეგიასთან ერთად გახლავთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: UFC-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონმა ილია თოფურიამ თავის მეგობარს, რეალისა და ესპანეთის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს სერხიო რამოს ლა ლიგის სევილია შეძენა მიულოცა. ძმაო, მე ვიცი რამდენად ბედნიერი ხარ, ვამაყობ შენით, მუდამ ჩემი კერპი იქნები, წერს თოფურია სოციალურ ქსელში. სერხიო რამოსი სევილიას აღზრდილია, საიდანაც 2005 წელს უკვე რეალში გადავიდა, 2023 წელს კი მშობლიურ გუნდში დაბრუნდა და ერთი სეზონიც ითამაშა. როგორც რამოდენიმე დღის წინ გითხარით, მან ეს გუნდი შეიძინა კიდეც სხვა პარტნიორებთან ერთად. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა. სპორტის სხვა სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ეხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწილდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იულად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვევ

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი ტიპის ბარათით, ახალი ტიპის კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით.

0: გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის Mobile Bank-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: Elvare Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრია, 1 ევროს ღირებულებაა 3.13 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გადგა კიდევ ერთი დრო საწავის ფასებზე სასაუბრო ჩემსა და თქვენს ურთიერთობაში. მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგურის დღევანდელი შემოთავაზება და დავწყოთ მოდით გონპეტროლით. რომლის ქსელში სუპერ 9.22 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. სოგარის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. და რა ხდება გალფის ქსელში? სუპერის ფასი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 54 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოსში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მეტისათი 22 წუთია უკვე საქართველოში ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ. ამჯერად და დაქვე დაგემშვიდობებით კიდეც. ხვალ შაბათია, 16 მაისი გაგვიცენდება და ნახოთ შემდეგ ყოველ სავარაუდი როგორია დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს დღის განმავლობაში. საკმაოდ დაბალ ტემპერატურას ულოდებით, ვიდრე გასული დღეების მანძილზე ჰქონდა. მესტიაში 10 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ოზურგეთში 12, ქუთაისში 14, ბათუმსა და ზუგდიდში 15, ფოთში 16, ისევე როგორც სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე შემდეგ ნაირად გადანაწილდა ტემპერატურა. ბორჯომში 11 გრადუსი, ცხინვალში 10, ახალციხეში 12, გორში 13, თელავში 20, რუსთავში 19 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ძლიერი ქარი და პლუს 17 გრადუსი სითბოგველის. ყველას გისურვებთ სხვა მხრივ მაინც სითბოს, თუნდაც ადამიანურს, ნებისმიერი თქვენი საყვარელი ადამიანის მხრიდან და რას ყველაზე მთავარია, თავადაც ძალიან მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნას იმისათვის, რომ გავცეთ ეს დადებითი სითბო ენერგეტიკა და აურა სხვა ადამიანების მისამართის და ერთგვარად ყველამ ერთხელად მხოლოდ ერთმანეთის თანადგომა, ასე ვთქვათ, და სიყვარული ვიგრძნოთ. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ როგორც ყოველთვის და მომდენო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ის კი მომდენო კვირის 4 შაბათით გაიქნება, ასე რომ დროებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 15 საათი და 23 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
4: Simba! Nossa! Nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Miranda Priestley's office? No, she's not available. Yes, I will tell her you called. Yet again.
2: საუბრობთ 2006 წლის კომედიურ დრამაზე, სადაც მერილ სტრიპმა შესრულებული მთავარი როლისთვის მიიღო ოქროს გლობუსი. საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის მიუზიკლსა და კომედიაში. ამავე წელს გამოვიდა დამოუკიდებელი საუნდტრეკების კრებული ალბომის სახით. ფილმის მთავარი საუნდტრეკი ეკუთვნის თეოდორ შაპიროს, თუმცა კრებულში ასევე შესულია მადონას, იუთუს, ჯემიროკვაისა და ალანის მორისეტის ნამუშევრები. სამწუხაროდ თეოდორს ამ კომპოზიციისთვის ჯილდო არ მიუღია. მაგრამ 2016 წელს ოქროს გლობუსი მოიპოვა ფილმისთვის სახელწოდებით Spy. საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. მსოფლიო მასშტაბით ფილმმა 326 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო 41 მილიონი დოლარის საპირწონედ. 2006 წელს კი ფილმი 12 საუკეთესო ნამუშევარში მოხვდა.
3: You have no style or sense of fashion.
1: Well, I think that depends on what you're
3: No, that wasn't a question.

თუმცა ყველაფერი ასე დაიწყო. 2003 წელს 20th Century Fox-მა იყიდა Weisberger-ის რომანის კინოადაპტაციის უფლება. პროექტი არ დამტკიცდა იქამდე, სანამ Meryl Streep-ის სამსახიობო შემადგენლობაში და რაც მთავარია, მთავარ როლზე არ დაითანხმეს. Meryl Streep-მა კრიტიკოსთა აღფრთოვანება დაიმსახურა, რითაც მოიპოვა გამარჯვება ოქროს გლობუსსა და ოსკარზე ნომინაციებში საუკეთესო მსახიობი ქალი და როლისთვის მიიღო კინომსახიობთა გილდიის პრემია. ფილმის შემქმნელები ვარაუდობდნენ და შიშობდნენ, რომ შესაძლო იყო ნამუშევარი

0: ვარი არ მოწონებოდა ვოგის მთავარ რედაქტორს ანა ვინტურის, რომელიც საყოველთაოდ მიჩნეული იყო, რომ ინსპირაცია იყო პრისცილას პერსონაჟის, რასაც სწორედ სტრიპი განასახიერებს, თუმცა შიშები არ გამართლდა და ანამ ნამუშევარი მოიწონა.
1: Paris is the most important week of my entire year. I need the best possible team with me. That no longer includes Emily.
0: ფილმის გამოსვლის შემდეგ 10 წლის იუბილეზე პროდიუსერმა ვერიეც განუცხადა, რომ ეს იყო მათთვის ყველაზე დიდი პროექტი. გადაღების პროცესში არც თუ ისე დიდი ფინანსების გამო მათ ბეწვის ხიძე გაიარეს და ეშინოდათ ვერ შეექვნათ ფილმისთვის ისეთი ვიზუალი, როგორიც გადაღებებამდე იყო ჩაფიქრებული. ამას გარდა, კასტინგზე მერილ სტრიპმა, რომელმაც წინასწარვე განსაზღვრა ფილმის წარმატება, მოითხოვა ჰონორარის გაორმაგება, რასაც თანხმობა მიიღო.
2: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორე დინაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორე დინაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობას მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.

0: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
3: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: ბიზნესის კეთება იულის აქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

15 საათი 45 წუთია საქართველოში. ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის, დღევანდელი დღე კი თარიღდება 15 მაისით. მაისის შუაშიც მოვაღწიეთ. უკვე რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად მოგვიახლოვდა ზაფხული, შესაბამისად ალბათ თქვენს გაინტერესებს სიახლეები ტურისტული სამყაროდან, ამბები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა მაშინ, როდესაც ზაფხული თითქმის კარს მოგდგომია. ასე რომ სწორედ მათზე გავაკეთოთ დღეს ჩვენი არჩევანი და ვისაუბროთ ტურიზმზე, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. რა თქმა უნდა, განვიხილავთ ჩვენი შეხვედრების განმავლობაში ავტო ამბებს, სიახლეებს ავტოსამყაროდან და მივიღებთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ცნობებს. მომდევნო საათის 20 წუთზე შეგხვდებით და ცნობას ამინდზე წარმოგიდგენთ. მანამდე კი მუსიკით ისე ამოვნეთ ჩემს კეთილ სურვილებსაც დაგაწევთ. ხატია იწყებს თქვენთან ურთიერთობას ამ მომენტიდან ღამის 10-მდე. ვიქნებით ერთად ავტორადიოზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: მოცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არ უმოდული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დაპირებულ ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდღელი დღისთვის 16 მაისისთვის წარმოგიდგენთ, თანხვალ შაბათის უკმეა, თუმცა მაინც და მაინც ამინდი ვერ შეგვიწყობს ხელს მაგალითად ღია ცისქვეშა აქტივობების დაგეგმვისთვის, რადგან წვიმა მთელ საქართველოში მოსალოდნელი, მათ შორის დასავლეთში ტემპერატურა მესტიაში 10 გრადუს გაუტოლდება, 12 გრადუსი სითბოელოდება ოზურგეთს, ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება ზუგდიდსა და ბათუმში, 16 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ფოთში. იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ხვალ როგორც უკვე გითხარით, ცხინვალში 10, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსი იქნება, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ქალაქ რუსთავში, თელავს 20 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალ მეტეოროლოგები ძლიერ ქარს პროგნოზირებენ, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 16 გრადუსამდე აიწევს, თბილისს ხვალ აგრეთვე ელოდება წვიმიანი ამინდი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 16 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: where you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up mine, so why'd you let it go? It's such a
1: reklama.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც кэშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
12: 16:28-ზე ქალაქ თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით აღამშვიდობის გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. ბენფიკას მთავარი მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო მომავალი სეზონიდან სათავეში რეალს ჩაუდგება. ოფიციალური ინფორმაცია მომდენო კვირას გახდება, გავრცელდება უკვე. სამეფო კლუბი კი ბენფიკას კომპენსაციის სახით 7 მილიონ ევროს გადაუხდის. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-2013 წლებში წვრთნიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ბლანკოსმა ლალიგა, ესპანეთის თასი და ესპანეთის სუპერთასი მოიგო. ჟოზეს გაწვრთნილი ბენფიკა დღეისთვის პორტუგალიის ჩემპიონატში 77 ქულით მესამე ადგილს იკავებს და ლიდერ პორტუს 8 ქულით ჩამორჩება.
13: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: ვეტერანი ფეხბურთელი ვესლი სნაიდერი ედუარდო კამავინგას ნაკრებში არ გამოძახებას გამოეხმაურა. მოგეხსენებათ, მამლების მთავარმა მწვრთნელმა დიდიე დეშამა სოფლიო ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. 26 კაციან განაცხადში კი რეალის ნახევარ მცველი ვერ მოხვდა. სნეიდერის თქმით, ეს იმიტომ მოხდა, რომ კამავინგა სულელურ ფეხბურთს თამაშობს. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მეკვირს ეს ხდება მაშინ, როცა სულელურ ფეხბურთს თამაშობ. ბაიერნთან მიღებული წითელი ბარათი იყო მომენტი, როცა ყველაფერი შეიცვალა. ტალანტი დია აქვს, მაგრამ ამ დონეზე საჭიროა სტაბილურობა, დისციპლინა და ინტელექტი. კამავინგა ეს ახლა არ გააჩნია. დეშამის სწორია, როცა ირჩევს ფეხბურთელებს, ვისაც გადამწყვეტ მომენტებში დაყრდნობა შეუძლია, განაცხადა სნეიდერმა. შეგახსენებთ, კამავინგა მიმდინარე სეზონში რეალის მაისურით ყველა ტურნირზე 41 მატჩი გამართა, თავი კი მხოლოდ 2 გატანილი გოლითა და 1

0: საგოლე პასით გამოიჩინა.
1: Sport News.
0: ფეხბურთის სწავლების საერთაშორისო ცენტრმა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გამოაქვეყნა. მსოფლიოს 135 პროფესიულ ლიგაში რამდენი უცხოელი ფეხბურთელი, ანუ რამდენი რამდენი უცხოელი ფეხბურთელი თამაშობს. ცხადია, ქართულ ლეგიონერებზეც არის ინფორმაცია. საქართველო 42 ადგილზეა და ლეგიონერები 108 ჩემპიონატში ჰყავს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ საქართველო უსწრებს თურქეთს, რუმინეთს და მექსიკას. ლეგიონერების ზრდის ტემპით საქართველო ტოპ 30-ჭიც კი შესული. საინტერესოა ისიც, რომ ყველაზე მეტი ქართველი უზბეკეთში თამაშობს. ქართველი ლეგიონერების 35% მცველია, 31% თავდამსხმელი, 29% ნახევარმცველი და 5% მეკარე. სოფლიოს ტოპ 5-ეული ასეთია: მე-5 ადგილზე ინგლისია, მას 610 ლეგიონერი ჰყავს სხვადასხვა ქვეყანაში, მე-4-ეზე ესპანეთია 681 ლეგიონერით, მე-3-ეზე არგენტინა 1016 ლეგიონერი, მე-2-ეზე საფრანგეთი 1275 ლეგიონერი, ხოლო პირველზე ბრაზილია გახლავთ, რომლის წარმომადგენლებიც 1450 და 15 ფეხბურთელი გახლავთ სხვადასხვა ქვეყანაში მოთამაშე ლეგიონერის სახით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს 42 ადგილზეა 108 ლეგიონერით.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ნიუკასლის შემტევს ენტონი გორდონსკი კარიერის გაგრძელება მიუნხენის ბაიერნში სურს. ამის შესახებ ინფორმაციას ტიმ ტოკი აღწელებს. წყაროს ცნობით, ინგლისელის შეძენით პრემიერლიგის ტოპ კლუბებიც ინტერესდებიან, მაგრამ გორდონმა რეკორდმაისტერთან პირადი კონტრაქტის დეტალები უკვე შეათანხმა. გამოცემის ინფორმაციით, კაჭკაჭები გარემარბის სანაცვლოდ 85 მილიონს ითხოვენ, რის გადახდასაც ბაიერნი არ აპირებს და მოლაპარაკებების გზით სატრანსფერო თანხის შემცირებას იმედოვნებს. გორდონმა მიმდინარე სეზონში ნიუკასლის მაისურით 46 მატჩში 17 გოლი შეაგდო და 5 შედეგიანი პასიც მიითვალა. სულ ეს იყო ამ დროისთვის სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგე მშვიდობებით ორ შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: სტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

იბრუნდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. ამჯერად თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალპში, ვისოლსა და სოკარში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3.68 ევრო. რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 53 თეთრია. ევროდიზელს კი 4 ლარი და 27 თეთრად შეიძენთ. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს სუპერი პრემიუმი 3.79 ევრო. რეგულარი 3.63 ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია. რომპეტროლში სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად ჩაასხამთ. პრემიუმ შეიძენთ 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.59 ევროდიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს. ვისოლის ტარიფებზე ვიღებთ ინფორმაციას. 4 ლარი და 18 თეთრია სუპერის ფასი. პრემიუმი 3.78 ევრო. რეგულარი 3.63 ევრო. დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. გამართლებულ შენაძენებს გისურვებთ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადვილად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფასდა კლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ პროგნოზი მოსალოდნე ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ გახლავთ 16 მაისი, შაბათის უქმია და კლიმატური პირობები ჩვენს ქვეყანაში იცვლება. საკმაოდ დაიწევს ტემპერატურა, დაიკლებს ტემპერატურა და წვიმა მოსალოდნელი მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, სადაც ტემპერატურის ნიშნულები ქალაქებში შემდეგნაირად განაწილდება. 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, 12 ოზურგეთში, ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება ხვალ ზუგდიდში, ისევე როგორც ბათუმში 14 გრადუსი სითბო ელოდება ქუთაისს, 16 კი სოხუმსა და ფოთს. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხინვალში 10, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ხვალ ქალაქ რუსთავში, ხოლო თელავს ელოდება 20 გრადუსი სითბო. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ასევე მოსალოდნელია წვიმიანი ამინდი, ხვალ დედაქალაქში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 20 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. Ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი.
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. გირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიმამაზე სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღეს კიდევ ერთ პროცედურაზე გიამბობთ ესთეტიკური მედიცინიდან, რომელსაც თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიის შუმ გმირს უწოდებენ. ბოლო წლების განმავლობაში სილამაზის სამყაროში განსაკუთრებულ პოპულარობას იძენს პროცედურა, რომელიც არც ისე ხმაურიანად, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურად ცვლის კანს. მიკრონიდლინგი. ეს ტექნიკა, რომელიც თავიდან სამედიცინო სფეროში გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ნაბიჯია პროფესიულ კოსმეტოლოგიაში და მილიონობით ადამიანს ეხმარება კანის ტექსტურის, ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ.

0: რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს, ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25 პლუს ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს სტრუქტურულ ბოჭკოებს. პროცედურის კურსი ჩვეულებრივ მოიცავს 3-6 სეანს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99 Litokoli, ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ საათი ახლოვდება თავის დასასრულს. მე კი დაპირებულ ტურისტულ ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით არსებულ სიახლეებზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. თქვენი ვენებართვით საბერძნეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის 251 სანაპიროზე ზონა განსაკუთრებულად დაცულ ტერიტორიად გამოაცხადა და იქ შეზლონგების, მზის ქოლგების, დროებითი ბარებისა და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განთავსება აკრძალა. მთავრობის განმარტებით გადაწყვეტილების მიზანი სანაპირო ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვა. აკრძალვა შეეხო სანაპიროებს, რომლებსაც განსაკუთრებული ეკოლოგიური ან ესთეტიკური ღირებულება აქვთ. საუბარია როგორც კუნძულებზე მდებარე პოპულარულ პლაჟებზე, ისე მატერიკულ სანაპირო ზოლზე, მათ შორისაა კიკლადების, დოდეკანესისა და იონიის კუნძულების რამდენიმე ცნობილი ლოკაცია. ახალი წესების მიხედვით დამსვენებლებს პლაჟებზე შესვლა და ბანაობა კვლავ შეეძლება, თუმცა ადგილზე აღარ იქნება შეზლონგები, ქოლგები, ბარები ან ხის ბილიკები. ვიზიტორებს დასვენებისთვის საჭირო ნივთების, მათ შორის წყლისა და საკვების წამოღება თავად მოუწევთ. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ სანაპიროებზე ტურისტული დატვირთვა ბოლო წლებში კრიტიკულად გაიზარდა. მხოლოდ 2025 წელს საბერძნეთს თითქმის 40 მილიონი ტურისტი ეწვია, აქედან დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო ქართველები, რაც ქვეყნის ეკოსისტემებზე სერიოზულ ზეწოლას ქმნის, განსაკუთრებით პატარა კუნძულებსა და დაცულ ბუნებრივ ზონებში. სპეციალისტების თქმით, სანაპიროების ნაწილი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატია იშვიათი სახეობისთვის, მაგალითად ხმელთაშუა ზღვის კუები თუ უნიკალური სახეობის თევზები. ამ ტერიტორიებს გამრავლებისა და დასვენებისთვის იყენებენ. გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ სანაპიროების გადატვირთვა და მასობრივი ინფრასტრუქტურა ამ ცხოველების ბუნებრივ გარემოს საფრთხეს უქმნის. საბერძნეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ახალი შეზღუდვები ქვეყნის ყველაზე უნიკალურ პლაჟებს მაქსიმალურად ხელშეუხებელ მდგომარეობაში შეინარჩუნებს. ნახოთ, როგორ ჩააბარებს ამ გამოცდას ტურისტული სეზონი კონკრეტულად საბერძნეთში. მე რამდენადაც ვიცი, არაერთი ქვეყანა მიჰყვება სამომავლოდ აი ამ გზას და განსაკუთრებულ პრიორიტეტად ჩათვლის ბუნებრივ ეკოსისტემას. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი ერთმანეთს უკვე მომდევნო საათში ვხვდებით.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია მე-19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებით ებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. კვირდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ, გისურვოთ სასიამოვნო საღამო და ალბათ უკვე ბედნიერი უქმეების გისურვოთ ის დროა, რადგან წინ შაბათი და კვირა, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში წვიმა დაემთხვევა, ვისთვის სამწუხაროდ და ვისთვის საბედნიეროდ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ის ადამიანები უფრო მეტი ვართ, ვისაც მაინც და მაინც აღარ მოსწონს აი ეს წვიმის, გაუთავებელი წვიმის ამბავი. წვიმა, როგორც უკვე გითხარით, დასავლეთ საქართველოში ხვალმოსალოდნელი, მესტიაში 10 გრადუსი სიტყვა იქნება, ოზურგეთში 12 ჰაერი 14 გრადუსამდე გატბება, ქუთაისში 15 გრადუსი სიტყვა ელოდება ზუგდიდსა და ბათუმს, 16 სოხუმსა და ფოთს, 10 კი მესტიას პრინციპში, როგორც უკვე გითხარით. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთში, ცხინვალში 10, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსი სიტყვა იქნება, თელავში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში კი ჰაერი 19 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც მოცემულ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 18 გრადუს, ხოლო თბილისს ასევე წვიმიანი ამინდი ელოდება, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 16 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2.
6: გასასწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
10: 2

ფიქრობ საინტერესო და ამავდროულად სახალისო არის იმაზე საუბარი, თუ რა ჩვევები აღიზიანებთ ადამიანებს განსაკუთრებულად აეროპორტში. საინტერესო ახალი გლობალური კვლევა აჩვენებს, თუ რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად მგზავრებს აეროპორტებში. აეროპორტი იშვიათად არის მოგზაურობის სასიამოვნო ნაწილი, ჩნდება მრავალი უცნაური ჩვევა, რომლებიც როგორც ჩანს მხოლოდ მისთვისაა დამახასიათებელი. ონლაინ ტურისტულმა ოპერატორმა ოფოდომ გამოკითხა 9000 რესპონდენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და აი რა აჩვენებს ნაკლება. გაირკვა, რომ 59% თავს ბედნიერად, ბევრად უფრო დაცულად გრძნობს ადრე მისვლისას. მაშინაც კი თუ ეს ხანგრძლივ ლოდინს ნიშნავს, ალბათ თქვენც ასე ფიქრობთ და არ ხართ ამ შემთხვევაში უმცირესობაში. ფაქტია, რომ ღელვა იმატებს, როდესაც აეროპორტისკენ მიმავალ გზაზე სხვადასხვა შეფერხებები ჩნდება. 36%-მა განაცხადა, რომ ისინი, როგორც წესი, ავიაკომპანიის მიერ რეკომენდებულ დროს მიდიან ჩვეულებრივ გამგზავრებამდე 2-3 საათით ადრე. 4% უპირატესობას ანიჭებს რისკზე წასვლას და აფრენამდე ცოტა ხნით ადრე მისვლას, რათა თავიდან აიცილონ დროის კარგვა ხშირად ძვირადღირებულ და უინტერესო აეროპორტებში.

0: შაი ნამდვილად რისკიანი ადამიანები. რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად მოგზაურებს? ოპოტოს ასევე გამოიკვლია თუ რითხიზიანდებიან ყველაზე მეტად ადამიანები აეროპორტებში და გრძელი და მრავალფეროვანი სიაც შეადგინა. ყველაზე გამაღიზიანებელი მგზავრები არიან ისინი, რომლებიც ურიგოდ მიძრებიან უსაფრთხოების კონტროლზე ან ჩასხდომის დროს. მსოფლიო მასშტაბით გამოკითხულთა 58%-მა ეს მთავარ პრეტენზია დაასახელა. მეორე ადგილზეა მათი, ასე ვთქვათ, მათ მიმართ პრეტენზია, ვინც ლოდინის დროს ცარიელ ადგილებს სიკავებს და საკუთარ ნივთებს ტოვებს. გამოკითხულთა 45% ამას შემაწუხებლად მიიჩნევს. დიდ ბრიტანეთში 52%, პორტუგალიაში 50%, მაგრამ იტალიაში საინტერესოა, რომ ასე მხოლოდ 35% თვლის. ციაში შემდეგი არიან ადამიანები, რომლებიც ნაგავს ტოვებენ ჩასხდომის კართან ან მგზავრების ადგილზე. ფრანგები განსაკუთრებით აღშფოთებულნი არიან ამით. 49%-მა თქვა, რომ ამას ვერ იტანს. გერმანელების 47% დაეთანხმა, ესპანელების 46%. ბრიტანელებს ასევე ნაკლებად აღიზიანებ ტელეფონზე ან სპიკერზე, სმარტფონზე ხმამაღალი საუბრები გლობალურ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. 37% ამას შემაწუხებლად მიიჩნევს, მსოფლიო მასშტაბით კი 20%. რაც ეხება მათ, ვინც ბარგის მისაღებთან ძალიან ახლოს დგას, ასეთების გამო ბრიტანელებისა და გერმანელების 25% განსაკუთრებით გაღიზიანებული იყო, ხოლო გლობალურად აღნიშნული თურმე 19%-ს აწუხებს. და ბოლოს, ყველაზე ნაკლებად აღიზიანებთ გორგოლაჭიანი ჩემოდნები, რომელიც ჭრაჭუნობს. აი, თურმე ზოგი ამაზეც კრთის და ნერვიულობს. ასეა, ჩემ მეგობრებო, გავითვალისწინოთ შეძლების და გვარად და ვიყოთ სასიამოვნო თანამგზავრების სხვებისთვის. მუსიკალური პაუზა გელოდება. წინ რამდენიმე წუთში საათის ავტორჩევას მოისმენთ, მე კი ინფორმაციით შეგვხვდებით ვალუტის კურსზე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18:41.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გააფ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწიუდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ ამჯერად ჩვენი სასაუბრო თემა ვალუტის კურსი იქნება. მე კი ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრად შეფასდა, ევრო 3.12 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი 3.98 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაში

0: ზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზან მიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან. სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: მიახდეთ ეკიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაციით გვხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის.

0: წვიმა ახალმოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში დაიკლებს. ტემპერატურაც მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 12, 14 გრადუსი შეტყველოდება ქუთაისს, 15 ბათუმს. ისევე როგორც ზუგდიდს 16 გრადუსამდე გადაფება ჰაერი, როგორც სოხუმში, ასევე ფოთში. ასევე წვიმიანი ამინდის თანხლებით ჩაივლის. ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერი 10 გრადუსამდე გადაფება, ცხინვალში 11 გრადუსი შეტყველოდება ბორჯომს. 12 ახალციხეს, 13 გორს, 19 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ქალაქ რუსთავში, თელავში კი 20 გრადუსი შეტყვა დაფიქსირდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 17 გრადუსია. ხოლო ტემპერატურის მაქსიმუმი თბილისისთვის 19 გრადუსი უკაცრავად, 16 გრადუსი იქნება და მოსალოდნელია წვიმა მთელი დღის განმავლობაში, ასე რომ აუცილებლად იქონიეთ ეს ყოველივე მხედველობაში. ჩვენ კი ერთმანეთს რამდენიმე წუთში შევხვდებით აქტუალური სიახლებით, მანამდე კვლავ მუსიკა გელოდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 20 წუთია.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი

0: დავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთის ქალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუ კი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთს ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები.

საღამო მშვიდობის ავტორადიოზე გხვდებით და დრო ამჯერად შევიხედოთ ავტოსამყაროშიც და ქაურ სიახლეებს გადავავლოთ თვალი. ბოლო დროს ყურადღება დამსახურებულად ვფიქრობ მიიპყრო ერთ-ერთმა ნაკლებად ცნობილმა ესპანურმა ავტომწარმოებელმა სახელწოდებით კუპრამ, რომლის ახალი სარეკლამო კამპანია რჩეული დაიწყო, რომლის მთავარი სახე ტომ ფელტონი გახდა, მსახიობი, რომელმაც მსოფლიო პოპულარობა ჰარი პოტერში დრაკო მალფოის როლით მოიპოვა. სარეკლამო ვიდეოში ავტორებმა ჰარი პოტერის ცნობილი სცენა გააცოცხლეს, სადაც ჯადოსნური ჯოხი თავად ირჩევს მფლობელს. რეკლამაში ეს იდეა ავტომობილებზეა გადატანილი, ზოგჯერ მანქანას მძღოლი კი არ ირჩევს, არამედ მანქანა ირჩევს მძღოლს. ვიდეოში პერსონაჟი სხვადასხვა საჭეს ცდის, თუმცა საბოლოოდ მას მხოლოდ კუპრა ფორმენტორის საჭე ირჩევს. კუპრა ფორმენტორი კომპაქტური კროსოვერია, რომელიც Volkswagen-ის MQB EVO პლატფორმაზეა აგებული კამპანიის ფარგლებში. კომპანია ასევე გეგმავს უფრო დიდი კროსოვერის კუპრა ტერამერისა და ჰეჩბეკ კუპრა ლიონის პოპულარიზაციასაც. ნახოთ, რამდენად გაამართლებს ჩანაფიქრი, რომელიც მინიმუმ პოტერჰედებს ძალიან მოეწონებათ. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში კი შევხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.

0: 50000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი,

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში.

ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათი

0: სადაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
6: 2 38 18 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გაგზელებთ ურთიერთობას და ერთმანეთს ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებზე, ვეცნობით რომ პეტროლის ვისოლი, სოკარისა და ვორტალის ტარიფებს, რომ პეტროლში სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78. ევრო რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი ღირს. 4.18 თეთრში ადგენს 1 ლიტრი სუპერის ფასი ვისოლში, აქ პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.63, ევრო დიზელის ფასი კი 4.14 თეთრია. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამთ 4.15 თეთრად, პრემიუმ 3.75 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3.60 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4.25 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მივიღოთ ინფორმაცია: სუპერი 3.79, პრემიუმი 3.59, ევრო რეგულარი 3.39, ხოლო ევრო დიზელი 4.19 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

3 3

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მეოცე საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის.

0: საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ Tre.gz-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Tre.gz-თან ერთად. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შენ უსმენ ყველაზე ფერად დავას შენ უსმენ ავტორადიოს

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ვარაუდს წარმოგიდგენთ, ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 16 მაისია. მეტეოროლოგები დასავლეთში წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ. შედარებით დაიკლებს ტემპერატურაც, 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 12 ოზურგეთში, 15 ბათუმსა და ზუგდიდში, 14 ქუთაისში, 16 გრადუსი სითბო ელოდება ხვალ სოხუმს, ისევე როგორც ფოთს. გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ტემპერატურის ნიშნული ცხინვალში 10 გრადუს გაუტოლდება ბორჯომში, 11 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში, 12 გორში, 13 თელავში არის 20 გრადუსამდე გათბება, რუსთავს კი 19 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში 17 გრადუსი სითბოა. ხვალ თბილისში წვიმიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა კი 16 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: Pasta kleba Carrefourში. Იმერული ყველი 17 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი pasta kleba შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი pasta kleba ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ლობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбеკად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ

0: ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია. თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე სასაუბროთ კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ავტორადიოს ეთერში და ამჯერად ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალპში, რომპეტროლსა და ვისელში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრო რეგულარი ღირს 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.27. რომპეტროლში ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს. ვისოლის ტარიფები: სუპერი 4.18, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა და ხშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1943 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული

0: რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ შევროლეტ კორვეტმა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: კორვეტმა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს კორვეტის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო

0: არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ცნობით ხვდებით კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინძა და ვარაუდს წარმოგიდგენთ. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათის უკმე თარიღდება 16 მაისით და წვიმიანი იქნება მთელი ჩვენი ქვეყანა, მათ შორის დასავლეთი, სადაც ტემპერატურის შემდეგ ნაირი ნიშნულები დაფიქსირდება. მესტიაში 10 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, ოზურგეთში 12, ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება ქუთაისში. 15 გრადუსი სიტყვა ელოდება ზუგდიდსა და ბათუმს, 16 სოხუმს, ისევე როგორც ფოთს. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხინვალში 10, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსი სიტყვა, ნავარაუდევი 20 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული, თელავში, რუსთავსკი 19 გრადუსი ელოდება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 17 გრადუსი სიტყვა, ხვალ დედაქალაქს ასევე ელოდება წვიმიანი ამინდი. ტემპერატურა დედაქალაქში 16 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი ტიპისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის სკაი აქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
3: 2

0: That's the way. That's the way. That's the way love goes.
1: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзესთან ერთად.
2: Miranda Priestley's office? No, she's not available. Yes, I will tell her you called. Yet again.
3: საუბრობთ 2006 წლის კომედიურ დრამაზე, სადაც მერილ სტრიპმა შესრულა

0: ნებული მთავარი როლისთვის მიიღო ოქროს გლობუსი. საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის მიუზიკლსა და კომედიაში. ამავე წელს გამოვიდა დამოუკიდებელი საუნდტრეკების კრებული ალბომის სახით. ფილმის მთავარი საუნდტრეკი ეკუთვნის თეოდორ შაპიროს, თუმცა კრებულში ასევე შესულია მადონას, იუთუს, ჯემიროკვაისა და ალანის მორისეტის ნამუშევრები. სამწუხაროდ თეოდორს ამ კომპოზიციისთვის ჯილდო არ მიუღია. მაგრამ 2016 წელს ოქროს გლობუსი მოიპოვა ფილმისთვის სახელწოდებით Spy, საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. მსოფლიო მასშტაბით ფილმმა 326 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო 51 მილიონი დოლარის საპირწონედ. 2006 წელს კი ფილმი 12 საუკეთესო ნამუშევარში მოხვდა.
1: You have no style or sense of fashion.
2: Well, I think that depends on what you're
1: Hello. That wasn't a question.

0: თუმცა ყველაფერი ასე დაიწყო. 2003 წელს 20th Century Fox-მა იყიდა Weisberger-ის რომანის კინოადაპტაციის უფლება. პროექტი არ დამტკიცდა იქამდე, სანამ Meryl Streep-ის სამსახიობო შემადგენლობაში და რაც მთავარია მთავარ როლზე არ დაითანხმეს. Meryl Streep-მა კრიტიკოსთა აღფრთოვანება დაიმსახურა, რითაც მოიპოვა გამარჯვება ოქროს გლობუსსა და ოსკარზე ნომინაციებში საუკეთესო მსახიობი ქალი და როლისთვის მიიღო კინომსახიობთა გილდიის პრემია. ფილმის შემქმნელები ვარაუდობდნენ და შიშობდნენ, რომ შესაძლო იყო ნამუშევარი არ მოწონებოდა ვოგის მთავარ რედაქტორს, ანა ვინტურის, რომელიც საყოველთაოდ მიჩნეული იყო, რომ ინსპირაცია იყო პრისცილას პერსონაჟის, რასაც სწორედ სტრიპი განასახიერებს, თუმცა შიშები არ გამართლდა და ანამ ნამუშევარი მოიწონა.
1: Paris is the most important week of my entire year. I need the best possible team with me. That no longer includes Emily.
0: ფილმის გამოსვლის შემდეგ 10 წლის იუბილეზე პროდიუსერმა ვერიეც განუცხადა, რომ ეს იყო მათთვის ყველაზე დიდი პროექტი. გადაღების პროცესში არც თუ ისე დიდი ფინანსების გამო მათ ბეწვის ხიდზე გაიარეს და ეშინოდათ ვერ შეექვნათ ფილმისთვის ისეთი ვიზუალი, როგორიც გადაღებებამდე იყო ჩაფიქრებული. ამას გარდა, კასტინგზე Meryl Streep-მა, რომელმაც წინასწარვე განსაზღვრა ფილმის წარმატება, მოითხოვა ჰონორარის გაორმაგება, რასაც თანხმობა მიიღო.
2: Cinema. Ganza gadabadzestan ertad.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: სევდიანია დღე. ამინდის. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია არც

თოვსაც ხარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: ზას მიბნეს და სიბრმავე მენად.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. გაუხურებელ ძრავას მაღალ ბრუნებზე ნუამუშავებთ. ხშირად მოისმენთ და ალბათ გაგიგიათ კიდეც, რომ თანამედროვე ძრავებს გახურება აღარ სჭირდება. მაგრამ სანამ აგრეგატი ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურდება, მაღალ ბრუნვებს უნდა მოერიდოთ. ხინმისას კი კარგი იქნება, თუ დაქოქვის შემდეგ 1-2 წუთის მანძილზე მოძრაობას არ დაიწყებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: საქართველოში 21 საათი 46 წუთი შესრულდა. იმისთვის შემოგიერთდით, რომ უბრალოდ დაგემშვიდობოთ, ბედნიერი ღამე გისურვოთ და მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის, იმისთვის, რომ აირჩიეთ ავტორადიო თქვენს თანამგზავრად და ამავდროულად მეც. ჩვენ დიდი ხნით არ ვემშვიდობებით ერთმანეთს, რადგან ხვალინდელ შაბათის უკმეს ერთად დავიწყებთ. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, გიტოვებთ ავტორადიოს მუსიკალურ პლეილისტს და ხვალ დილის 9-დან კვლავ თქვენთან ერთად ვიწყებ შაბათის უკმეს. კარგად. Thank you.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. Упро да упро მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხით ანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-30%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: მირანდა, ცოტა თუ გაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITIS ციფრები. რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აყენებს. უფრო ლამაზია ავტომობილი, რაც უფრო მაღალ დიუმენს საბურავებს დაუყენებთ. 15 დიუმენის მაგვრად 17-ანს თუ დაუყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ კვეთრად გაუხეშდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: განტვირთვისთვის და სასიამოვნო მგზავრობისთვის.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიო. ფერადი ტალღა. 95.1.

სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო happiness and loneliness happiness and loneliness

0: კიცებ ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: არის ავტორადიო.

important de prêter attention au chemin.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

გა

I got your girl yelling Mr. Roboto.